Vi mot ikke ut hos som eie, et eller annet ikke så leis, synger Shane and Shane. Ja, yeah. Vi kunne tikk ganske, og jeg prater vi ferdig her om en løte vi svimler fra oss om aktuelt, jeg har alltid det aktuelt nummer 11 i røyne. Men temaet som jeg har haft her til herrens virre. At virus meta han, at dårdagjer han, og Chris Tomlin har en sang som heter Is He Worthy?

0: Gewann morgen. Hätte senden ich nach Bild gelangt, wollen wir so gleich zurück. Wo wärst du morgen eher? Mellan Olsen? Gewann morgen, Mellan?
1: Ja, gewann morgen.
0: Wo ist Jolf? Rona Siversen. Und Tekniker eher Johnny Olsen. Till Mellan, i morgen för ett hos har vi en kone som heter Jorun Appenstøtter Magnussen. Ja. Henne kommer jeg kjenne samband med mitt arbeid. Hon bor i Hundested av Sælanda i Danmark. Og her er hun født oppvaksen. Hun foreldrene er bæg i Føresk. Mm. Mamman er av Fokle. Og papen er av Øy. Men Jorun og sysken er de vaksen opp i Danmark og født her.
1: Ja, hon har vært nekker før hun.
0: Ja.
1: Hun er ung.
0: Ja.
1: Ja, jeg minns den vel.
0: Ja. Ja. Og hun har familie her når det så vant det. Ja. Jorun og med henne er Klaus. De rek og stående for jenter som har vært tørre omsorgen. Til å se jenter som nøyeste at fære fra foreldrene til, men at hun er til at mennast. Mm. Og de bygde oss her til daglig, Jorun og Mæren, og de hadde gjort det i 30 år.
1: Fantastisk.
0: Ja. Yeah.

0: i midtelen min. Så jeg sitter. Og det kunne nesten si noen ting vi mener om, men at ja, også som de halter kanskje skal være annerledes ved Magnus, eller de halter ikke han tog mer hardt, så må jeg jo også lyst til det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg lærte mest til at han var vi til Royal Run.
0: Ja, var det ikke fantastisk?
1: Ja,
0: det var fantastisk. Ja, det kom faktisk inn til at når jeg siste døg og den yngste sonen kjenner Benjamin og det så jeg brukte for at det også ordentlig godt og så bestemte jeg meg vi skulle følge røyre om Magnus skulle ha til opplevelse og det var virkelig størst opplevelse til åken etter å gjøre det forferdelig dårst det vil jeg lukke å si bare røyse opp og løye bil i førgen jeg visste ikke det var så dårst å løye bil i førgen til vi skulle se om det var alt det viser Magnus køreste og Lorene våken og såret men det var en døylig opplevelse til åken og Altså, det opplevs det fantastisk engasjeret her og i Klagsvøk og alt var godt. Men det var også en lykke som en manifestasjon er lenge liv i livet. Og man skal gjøre alt det gode med man kan.
1: Ja.
0: Ja. Man skal ikke boje.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og han var også vi ute i Fuglene.
0: Ja.
1: Nog så langt. Og det krever jo sutt.
0: Ja, det krever sutt. Det det mest umulige at lavere noen. Hvis folk ikke er så fantastisk for om båda ridene og fugle og familjene, kvann og sånt det, som alt hjelper til at det blir til at Markus kan slippe alle fugle etterne. Så jeg var alltid yngst, han skulle ha samme opplevelse som jeg har haft av å være her. Og han nøyder å komme ut her, og alt hjelper til så gong det.
1: Og han har så større følelse?
0: Ja, han har en Ida, som vi har ikke haft han hjelper vil, Og de ble også så glad for vi følgen, og de ble til sin vel møter av familiene, så de er damer som vel være her også, så jeg feit ikke før vi hver sommer. Ja. Og bruker trutte av viker i følgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så han vi hver sommer?
0: Hver sommer, ja. Ja. Så langt som han tog med, så skal han vi. Selv om det virkelig besværlig, da vi ute i fuklet ved en kørestål.
1: Ja, det kan jo i min dag.
0: Ja, det det. Men det også en døylig. Og vi går og hjelper så ganger det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, skulle du vite her kanskje et lær av træt? Eller har du også å si det først?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg har ikke hva å si det først, men altså, ja. Det kommer lett å kunne lære av træt. Hva det? Jeg har yngste træt, jeg har fløyre, ja.
1: Du har yngste, jeg reiser meg opp, og sånn er så rødt mor.
0: Ja. Kanske så vill det passa sig you raise me up till det är en så fantastiska sanger som jag ofta hör visst också sorgfullt eller också som pojner mig så hör jag ofta att han sänger nöjsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och här är det en som heter Marston Hoskins som du inte hör han.
0: Ja, jag har alltid han ständer här och synker och hur så fett stäcker upp och hur så optiken det blir av bei äldre folk och böten och hitchupan och jag har alltid han synker så fantastisk.
1: Ja, vad ska vi förhöra?

0: Vi tar det ju reis mig upp vid Martin Horskins. Jag tror inte att säga att namnet, men det är så så ett. Och vi tar så vi Jørgen Anfosdatter Magnussen som bor i Hundested i Danmark. Och Jørgen vi tar oss om sonen Kjadar Magnus som ber fjällbräck om allt i samband vi tar.
1: Ja, om man sätter att spela med mamma och där barn. Det kommer bli flera timmar att snacka om det.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Ja. Ja. Ja, men det var inte jag fortäppte med Sixteberg jag snackade om Magnus du till och vi som jag säger den största gaven livet jag med och den sväraste du är det att bli så något annorlöjs liv och det blev ju en mamma liv på en annan mat att du är att man släpper till ångar att man nödklavera vid alla tyna där man hever barn som heter på den maten så att man är vuxen och det minner mig alltid om och nu är han vuxen men han är ju alltid bruk för mig på annorlöjs än underböten jag var. Ja. Men jag tar inte nekva det hinsen i ösen som ja, som Magnus har lärt mig vi har också lärt mig nekva om affär jöknsorg på forskjelliga matar och det är snart om det hur det sista är hur vi är till åkken i familjen vid hans stora sorgen hur vi är att Magnus har betyder med hur så är det till han först en ydmyghet överfor livet
0: ja. Hej mjuk lucka för lön.
1: Ja, det har hållt jag. Tror att man blev så ydmyg när man eller ydmyg när man lyckas som uppleva att det är på den goda maten alltså att man vet ju hur slöv vi är och vad slöv vi bevisar för andra folk eller hur slöv vi blev så så tajm och det vet man också om vi skulle inte. Så alltså det kan få en att växa som människa. Och nu som vill ta och det vi hoppas att du just kommer här. Och styrst och till att hjälpa kvar annan köp och sorgna. Du tar som jag säger för att det är enaste som är helt hjälp till sorgna det är ju att sådja sammanhållet och ta kärligheten att vilja bära kvar annan köp och stola kvar annan köp och tinsna. Jag har alltid, det gör det också en öjlig största intryck på mig och båda vimmer att han har där jag var här förrän till Barstaldöje att sådja hos bygden här samman alltså att öll gör det allt lyga från parkeringsvakter och kaffe och ting var båren in och alltså det är att jag tar inte han felagsskapen var fullständigt fantastisk och jag ångrar att säga något luknande att vilja så vill jag sån ek stola att andra människor som är nej det är fantastiskt så tja. Ja. Och ja. Och jag vill alltid finna omsan till att dikta ting som betyder en ek för mig. Du kan ta mig läsa dikta träd som i ödelse sorgen så har vi det. Och dikta som kommer att betyder en ek för mig som jag ser fantastiska ek. Och det skriver jag en önska präst över en pastor och en predikstände i Nujans och Tutsche och det blir tidig ut av texten och sötterna och djörsla dikt och det lyser upp vid kong Edvard den sjunde spår. Döden är slet ingenting. Den tæller ikke. Jag är blot smuttet in i rummet vid siden av. Intet är sket. Alt vedbliver med at være præcis som det var. Jeg er mig, og du er dig. Og det gamle liv, vi så kærligt har delt, er uberørt og uforandret. Alt hvad vi var for hinanden, vedbliver vi med at være. Bliv ved med at bruge mine kælenavne. Tal om mig på samme måde, som I altid har gjort. Lad være med at ændre jeres tonefald. I klæder jer ikke tvunget alvor eller sorg. Bliv ved med at le af de små ting, vi altid har ledet af sammen. Leg, smil, tænk på mig og bed for mig. Lad mit navn forblive en del af den daglige tale. Brug det ubesværet og giv det ikke en skygge at bære. Livet betyder det samme som før. Det er det samme som altid. Kontinuiteten er fuldstændig ubrudt. Hvad er denne død andet en ubetydelig ulykke? Hvorfor skulle I glemme mig, fordi jeg ikke længere er synlig? Jeg venter på jer en stund. Et sted ikke langt herfra. Lige rundt om hjørnet. Alt er vel. Intet er ødelagt, og intet er mistet. Om et kort øjeblik vil alt være, som det altid har været. Genforenet vil vi le ad, hvor tungt denne afsked føltes.
0: Ja. Det var også et rørende dikt.
1: Ja. Og du kan man jo følge trøst i at læse nogle ting. Har det jo også hjulpet mig.
0: Ja.
1: Ja. Og en mat er tøntet på, som det er fri.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, Jørgen.
1: Ja.
0: Så kanskje færre vågjere vi,
1: ja.
0: Vi prater noen om tøyt løsstarv. Du kan kanskje først fortalte færre etter ungdommen tøyt du første lærere. Og...
1: Ja. Altså, jeg får lære, jeg får nye leser til pedagog, og jeg har alltid tenkt at jeg skulle arbeide ved bøten. Men det viste sig, at jeg var lige som pedagog, det var det eneste jeg ikke kunne gøre, faktisk. Jo, altså, men ikke sådan almindelig badnehave. Jeg begyndte at arbejde i skoleheim og behandlingsheim, badnehøjm, og blev så optisen af det her på godt og ondt, kan man sige. Jeg arbejdede ikke god støv, men jeg holdte, jeg manglede alt i nækker. Jeg følte mig pakket ind i regler om, når man kunne arbejde, og hvordan det var og hvad man måtte gøre og ikke gøre. Det var ikke så, jeg havde større frihed, men jeg følte alltid, eller jeg havde hovedet gøre det på en anden måde. Og her tænkte jeg så også, jamen så må jeg finde på nækker selv. Og så gjorde vi Home, som er et, der kaldes et opholdssted for ung, som har brug for, ikke kunne, eller ikke brug for at komme et andet sted. Og vi kaldte det det næstbedste hjem, og det der. Og det er det næstbedste, at vi har så stor respekt for, at vi er bare det næstbedste. Det bedste er, hvis man kunne bo hjemme. Og her bygger vi det godkendte til mig, jeg kan bygge ung fra 12 år opp etter, og til patienter som bygger her. Og jeg har alltid flere ting som gjør det til øyne, at jeg heter veldig heldig til annerledes. Og en par steder til alltid, jeg har ikke sagt, det var en kjente, jeg arbeidde på Badnehøyme, og så kunne det være en banker da jeg kom inn. Og så tenkte jeg alltid jeg kom inn, så så det der sånn, og nå ville de snakke. Og så var det en sån gitte som jag startade kontakt med henne. Hon är socialblind pedagog i det. Hon säger vi med. Men jo, hon säger hon så. Det är ju inte alltid. Jag måste bo för att snacka med dem tisdagen, men du kommer första måndagen. Och så hej det ligger som på en mat där. Utan att ska jag viska som flöj. Affanik flöjens nightingale. Men så gör det så i stort sett. Och du sa alltid att... Han siger, at danskerne, der duer bedre, at institutionsmiljøet er med til at fortsætte omsorgsvigtet. Tog at vi får ikke gjort det rette rammen her for, at hvordan vi skal hjælpe. Ja, så bestemmer jeg også her at gå min egen vej.
0: Ja, ja. Fast det er som du siger til dig, at du helt at stansløbet til helt omsorgende switchen om. Helt fram.
1: Ja, altså på en måde så kunne det godt fortsætte, at institutionslivet blev øjeligt kjøtt ustabilt, og hvis jeg tænkte, altså jeg tænkte det som ikke skulle bygge hjemme på samme måde som Michelle og andre mennesker, ja? Og hvis jeg kom et andet sted hen, hvor det skifte folk af latøyene, eller hvis jeg skulle være her til arbejdes, eller nu er det som jeg skal snakke, vi er nu under her, eller så så vil jeg blive utilpasset og forvirre, og jeg har kanskje ikke hod til at knytte mig til nækeren, eller fortælle nækeren. Hvis det ikke er her i morgen, hvad skal jeg så gøre? Og det er ikke tog, at folk skulle have været arbejds alle togene, men jeg har aldrig maten og tog, man får bygget op og på, det at vi først gør det, som vi skulle gøre for børn og unge. Og det er aldrig, vi skulle tænke på andre måder. At at det første, at det bedste man kan gøre for de som har brug for at komme fra, det at det stabil, det så med følelsene, voksne folk som her alle tøyene. Det ikke annerledes enn det for andre mennesker, eller for bøten, det man har brug for det fast, det så med følelsene som her mest mulig. For eksempel i home til okken, her faktisk, her en vik her, og kanskje får vi brug for en og men jeg har aldrig ikke, du vil sørge for alle tøyene at lette seg meg så løs, at vi her alle tøyene, og dekka kun annan in hvis det så det faktisk ikke åkken skifter ikke særlig enn jeg.
0: Nei, det som har jo vidlegt at det at to og med og drin.
1: Vi bygge her.
0: Vi bygge var av home.
1: Ja. Ja.
0: Og her har du bo i hvordan det går.
1: Åh, så ble vi ordentlig gommel da du sier det her. Jeg bor i vidt sett vi er.
0: Ja. Ja.
1: Ja, så det home er også mot Gjerstaband til Lykke Marie til Magnus. Og så det home. Home var det første jeg gjorde. Til mot Gjerstaband.
0: Ja.
1: Ja, også. Ja.
0: Og det en helt særlig luftstøyler at,
1: ja.
0: At reka et høym og bygge her, her og som gjør hans det her i midtelen
1: ja.
0: Unge jenter som har vært for omsorgene så ikke har brug for særlige omsorgene.
1: Mm. Det en særlig måte på livet på, og man kan, som jeg ville halte, det halte jeg også selv, det er poha heter Strava, ja. men jeg har finnet ikke sånn jeg på den måten også. Jeg har finnet ikke Lars Negv finner ikke Negv ekstra bøten, finner ikke Negv gode relasjoner for alt livet, og i home her har vi lykkes med mat, vi ser det på, vi, altså et ødt sier at jeg arbeider på relasjoner, og, men vi ser at vi arbeider på livslange relasjoner, og jeg synes at hvis du vil i home og bo her, så vil du alltid være et homebaten,

Vi vil gerne fortælle dig om Gud. Og det vil vi gøre ved at fortælle en historie om Guds folk, israelitterne.

så skal du hjertelig velkommen til sendelsen af Billedslangt. Og her i stålen sitter Preben Hansen og teknikeren Jekvan Sune Danielsen. I morgen kommer vi til at høre os ikke om et tiltag, som er i november måned, og det er væveren, for at tjene varen og sin kippa fyrtøy. Vi får ikke op og får at prate ved Vinjard Magnussen. Alternativt så er det Nils Vestergaard, som kanskje ikke har føring og kjenner. Han og kona hans har hørt Jørsnek i Mysk, og nu skriver han bok om Tara Louis, og tar vi ekkert avhørsel og høyre Nils hva han hever og greier fra. Så hjertelig velkommen til sendelsen i morgen.

0: så har vi ringet til Niels Vestergaard. Velkommen, Niels.
1: Jo, tak.
0: Tak for, at du vil være med her til morgen og snakke.
1: Jamen, det vil jeg da rigtig gerne.
0: Ja. Jeg sidder med en spændende bog i hånden. Den hedder Et dramatisk liv i tro.
1: Ja.
0: Og der er sådan en flot billede, dig og Hansa, din smukke ja. Kone.
1: Så.
0: Så kan det ikke blive værre, hva'?
1: Ja.
0: Og jeg ringede til dig og sagde, at vi...
1: Forbindelsen er meget utydelig.
0: Er jeg meget utydelig?
1: Ja.
0: Vi prøver at stille lidt. Kan du høre mig nu?
1: Ja.
0: Og jeres liv har jo formet sig helt utroligt.
1: Ja.
0: For at være en god bonde med orden i tingene, så taler Gud ind i jeres liv, og hele livet bliver forandret.
1: Ja.
0: I har jo lavet så mange ting, at... jeg vil sige, ligesom min kone siger, hvis man, når man læser bogen, og hvis man ikke kendte jer, så skulle man tro, det kan da ikke passe alt det der.
1: Nej. Men det er jo også helt overnaturligt.
0: Ja. Så bare lidt til at begynde med, hvordan begyndte alt det her, Niels, med at I begyndte at arbejde med stofmisbrugere og så videre, og alkoholister?
1: Jamen, det begyndte faktisk med det samme, at vi havde givet vores liv til Jesus. Vi var, jeg tror, det var inden for de første måneder, oplever vi pludselig, at vi var bundemænd dengang, havde landbrug dengang, og at vi stod op en morgen, og så lagde en mand under vores hæk i vores have, som var prøveløsladt fra fængslet. Og han havde også givet hans liv til Jesus. Og han havde ingen sted at være. Og så spontant, så siger vi bare, jamen så kan du flytte ind hos os. Og der begyndte det.
0: Ja.
1: Så det var i grunden sådan helt naturligt.
0: Ja. Naturligt og overnaturligt.
1: Ja. Så. Og så udviklede tingene sig jo, og da det rygte sig også, og så kom der jo flere, og også misbrugere, og, som vi jo ikke havde meget kendskab til dengang med stofmisbrugere, men det fik vi så, ja. Og så det var, og vi opdagede jo ret hurtigt, at når de mennesker gav deres liv til Jesus, og de fik lidt hjælp, og så var en menneskelig, jamen så kom deres liv på ret køl igen. Så til sidst så var vi jo i en situation, hvor at vi havde rigtig mange, der henvendte sig

0: ja, og det blev til, at vi måtte afhænde det hele og starte Bethesda i en nedlagt skole i Karlsborg. Så. Og derfra udviklede tingene sig igen.
1: Ja. Ja, Niels, jeg har jo været på Bethesda og se, hvad I lavede dengang. Ja. Og en ting, der gjorde stor indtryk på mig, det var sådan en opslagstavle, du havde hængende dernede. Og der var en masse brudepar.
0: Ja.
1: På den opslagstavle. Kan du ikke fortælle lidt om det?
0: Jo, men der var jo mange af dem, som kom til tro og fik en ny start på deres liv. De skulle også have orden på deres liv. Også, og mange af dem ville jo så gifte sig også. Og det havde vi jo så bryllupper også, og der var også nogen af dem, der jo fandt en livsledsager i menigheden, og på den måde også, så havde vi faktisk mange bryllupper også, fordi at da de sådan ligesom kom ind i det nye liv også, jamen så ville de have system på deres liv igen også, og det var jo en fantastisk god ting for mange af dem også. De har oplevet virkelig et godt ægteskab og et godt liv, og mange er bosat i området her og nogen tjener Gud, og en blev præst, og det har virkelig sådan udviklet sig rigtig stærkt.
1: Ja, en af dem, som også blev præst, det er Bent Ole.
0: Ja.
1: Bent Ole Sørensen.
0: Ja. Og han var jo altså faktisk, hvor kommunen i Aalborg havde sagt, at de vidste rigtig, hvad de skulle gøre med ham, fordi han havde oplevet nogle ting, som hvor de mente, at han havde fået nogle stoffer med nogle ting i, som havde gjort, at de mente faktisk ikke rigtigt, at der var hjælp for ham. Og det var selvfølgelig også en kamp, men hold op, altså, hvor er det dejligt at se en mand med familie, og som er kommet til at tjene, og har været til så stor hjælp for rigtig mange andre mennesker. Hmm.
1: Ja, han er jo tjent som præst i menigheden.
0: Og også i en tid, hvor menigheden var igen, men en vanskelig tid, hvor han som præst fik lov til at hjælpe hele på ret køl igen her også. Så han har virkelig tjent Gud på en fantastisk måde.
1: Ja. En mand, som systemet havde opgivet.
0: Ja.
1: Ja. Der har man lyst til at sige, at det er kun Gud, der kan gøre sådan noget.
0: Ja. Og som der står i vores Bibel, at for Gud er alting muligt.
1: Ja.
0: Og det har altid været det, jeg har holdt fast i, at der, hvor alle menneskelige ressourcer slap op, er også, jamen, der var alting muligt for Gud.
1: Ja. Dig og Hans, I var så på Bethesda i 15 år.
0: Ja.
1: Men I har jo aldrig kunnet være, så kom der gang i noget nyt, og hvad var det?
0: Ja. Jamen det var faktisk, fordi jeg gik jo og arbejdede sammen med de der, fordi det var både misbrugere, og det var folk med alkoholproblemer, og det var mennesker fra fængsel, og det var prostituerede. Og når jeg lyttede på deres historie, fordi jeg er sådan en, der aldrig har kunnet sætte på et kontor, jeg har altid skulle være sammen med dem og arbejde sammen med dem. Og der lyttede jeg til deres historier. Og når jeg der hørte deres historier, så var det faktisk gået skævt i de der sidste skoleår. Og det var der, de jo begyndte på et negativt liv. Og så tænkte jeg, så må vi gå ind og gøre noget for dem, der er i farzonen for at komme ind i sådan en negativ livsspiral. Og så var jeg blevet valgt ind som formand på en friskole, og så fik jeg jo kendskab til skolelovgivningen. Og så kunne jeg se, at det var der faktisk mulighed for inden for efterskolerne. Og så startede, så havde jeg tænkt, at det var en kristen lærer, der skulle starte sådan en efterskole for de der børn, der var ude i vanskeligheder og var i farzonen for at øve i noget. Men der var rigtig nogen på banen. Og jeg har selv tænkt på, at jeg skulle gå ind i det.

0: Men har jeg faktisk selv regnet med, at jeg skulle til Afrika og arbejde. Og da jeg er nede og sonderer terrænet i Afrika, så taler Gud til mig om at tage hjem og starte den efterskole. Og så måtte jeg jo vende om, selvom jeg havde forberedt mig på, at jeg skulle dernede og arbejde også blandt unge der. Så måtte jeg vende om, og så måtte jeg tage hjem. Og da jeg kommer hjem, så får jeg alt min post over, og oven på post, der ligger der en rød sal med en telefonnummer. Og jeg ringer til min kontordame og siger, hvad er det? Og så siger hun, det vidste hun faktisk ikke. Andet end, at det var en ung mand, der havde lyttet på en radioudsendelse, jeg har haft på lokalradio Herning. Som de, sådan en bondudsendelse, de havde kørt, imens jeg var i Afrika. Og da han lytter til den, så føler han, at Gud taler til ham, at han skal ringe til mig og sige, at den gamle folkeskole i Sønderborg, den er til salg. Og så aftalte jeg at tage ud og snakke med ham og se skolen. Og så kørte jeg ind til borgmesteren på vejen hjem og sagde, at den skole, den vil jeg gerne købe. Men jeg har ingen penge. Og det murte vi os lidt over. Men faktet var, at at de gik med til det. I kommunalbestyrelsen der gik de med til, at jeg så først skulle betale, når vi havde alle godkendelser i orden, og det hele, det var i gang. Så og en bankmand, han sagde også, okay, det ville han gerne være med til at støtte, så derfor oplevede vi ligesom, at dørene de åbner sig. Og så skulle jeg have godkendt som forstander. Og jeg har aldrig taget en uddannelse selv, da jeg er ordblind. Så da vi sagde at udfylde de papirer der, så sagde jeg til min sekretær, jeg kunne udfylde noget i de rubrikker der. Og så siger hun, jamen her er sådan lige en talon her til sidst, hvor du kan skrive, at du har arbejdet med Bethesda og alt det der. Og så tænkte jeg, nej. Jeg skal selv mig selv, hvis Gud er med i det her, så er alting muligt. Og så sagde jeg til ham, du skal skrive, at det, der gør mig kvalificeret til at være forstander på den efterskole, det er, at jeg selv er smidt ud af skolen 3 gange, inden jeg fik lov til at gå ud af 7. klasse. Og det nægtede hun at skrive, men til sidst så skrev hun det. Og 3 måneder efter, så var jeg godkendt.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Som den eneste i Danmark, der er godkendt som forstander for en efterskole, uden selv at have taget en uddannelse.
1: Yeah.
0: Yeah. Og der var vi i 23 år og oplevede så mange mirakler, altså med unge mennesker, der mødte Gud. Og i dag der er de dygtige unge mennesker, som nogle af dem står med firmaer i dag. Og, ja. Så selvom skolesystemet har sagt fra over også at kunne komme længere, jamen så der hvor de kunne komme længere, så gjorde Gud det.
1: Ja. Og at vi går lidt videre, så er der også sket noget meget, meget traumatisk i jeres liv.
0: Ja. Det var jo så voldsomt, at en nat imellem juledag og anden juledag, der brændte vores hjem, og vi fik de 2 yngstbørn med ud. Og det kan jeg også sige, det er noget af det værste i mit liv. Jeg stod dernede i gården, vi nåede lige Hans og mig at komme ud, og det eneste vi havde på, det var vores undertøj. Og så vores hvilesesring, det var det eneste, vi nåede fik ud, så eksploderede huset, ligesom der har været nogle røggasser. Og så var hele huset bare omspændt af flammer, og vi kunne gøre noget. Og der stod vi nede i gården i 15 graders frost, og da jeg mærkede, at børnene de døde, der gik alt liv ud af mig. Det var som om, at jeg bare faldt sammen. Jeg kunne slet ikke føle eller mærke eller nogen ting. Jeg faldt bare sammen på jorden og kunne engang mærke, at den kolde jord. Og troede, at nu var det hele slut. Men jeg kunne mærke, da de døde, der var der noget, der blev revet ud af mig. Og Hans og hun fik heldigvis lov til at se, hvordan at englene kom og hentede dem. Og det var ligesom det, hun overlevede på også. Jeg kom først til mig selv, da en kvindelig politimand kom og rejste mig op. Og sagde, at du skal over til naboen, og han er tøj på. Og du ved, jeg fattede ingenting. Og jeg var i en situation, hvor jeg var fuldstændig sat uden for alting. Jeg havde jo mistet alting. Og en svigersøn, han kommer og sagde, Niels, du skal have noget tøj. Jamen, jeg har hverken penge eller nogen ting. Jeg har hverken kort eller penge eller nogen ting. Kørekort, alting var jo væk. Men det var, jeg kan tydeligt huske, at vi kom ind og skulle have vores en ny sygesikringsbevis. Og så står du der over for sådan en kvinde der, og så siger hun, jamen du må have noget identitet, det kan bevise, hvem du er. Jamen det har jeg. Jamen hvem er du? Ja, det ved jeg heller ikke. Og der er det sådan var min situation. Jeg var fuldstændig sat ud af spillet. Og til sidst så nåede jeg der til, at efter at have grædt hende, så kom jeg der til, at den dag så, og jeg ved godt, det kan lyde forkert, men hvor jeg sagde, at jeg kan ikke leve mere. Må jeg godt få lov til at slippe nu. Og så faldt jeg sammen på jorden. Og så kom der en engel og rejste mig op. Og i det samme som den engel rejste mig op, så kom livet tilbage i mig igen. Og pludselig i nu, så jeg, at jeg havde noget at leve for. At jeg var elsket. Og at Gud havde mere for mig i mit liv. Og så begyndte livet lige så stille at vende tilbage. Så det var en... Det var ligesom der, og så sker det hele på en dag. Det bygges stille og roligt op. Og en god ting, jeg fik lov til at begynde lige så stille at undervise på skolen igen. Og det at være sammen med de unge, som jeg havde kaldt til at være sammen med, også det gjorde, at det hele nåede ind i mig, hver gang jeg fik lov til at være noget for dem. Og en ting, som gjorde rigtig meget, det var, at en dag, da jeg gik over skolegården efter, at jeg havde haft undervisning, så er der en dreng, der springer op på ryggen af mig og visker ind i øret på mig. Må jeg godt kalde det far. Og det var simpelthen så stærkt. Og alle de ting var med til at lære os, så vi blev mennesker igen. Og jeg vil også sige tak, der var en færing, der faktisk gav os en tur til Færøerne, da vi var i den situation, hvor vi ligesom kom væk fra det hele og fik lov til at være deroppe i 8 dage. Det var simpelthen så godt at bare komme på afstand af det hele. Så der var sådan rigtig mange ting, der gjorde, som næsten mursten i et bygningsværk, som så blev bygget stille og roligt op igen.
1: Ja. Men det dramatiske i dit liv, Niels, det holdt jo ikke op.
0: Nej.
1: Der skete nogle ting, som faktisk... jeg kan sige, du burde ikke være her.
0: Nej. Lige nøjagtigt for 6 år siden, der begyndte jeg at blive træt og blev gul i øjnene. Og jeg gik til læge, og lægen sagde, jamen det er sådan nok noget med galdeblæren eller sådan nogle ting, så skal vi lige se det på endnu i en halsnæs dag. Og så gik jeg og arbejdede på det her hus, vi havde købt herude, som vi sådan havde regnet med at skulle have som en form for sommerhus, hvor vi kunne tage ud og hygge os og være sammen med Bent Ole og de andre gutter herude. Og så kommer han over Bent Ole, og jeg kunne næsten stå på benene. Og så kigger han på mig, og der var jeg begyndt at blive gul over hele kroppen. Og så siger han, ved du hvad, Niels, du ligner en gammel narkoman, der er ved at dø. Du skal hjem nu, og så skal du ringe til en akutlæge med det samme. Men da jeg kom hjem, han så kørte mig hjem, og da jeg kom hjem, så tænkte jeg, jeg skal lige have en god nat søvn. Så er det nok bedre i morgen. Men næste dag, så kunne jeg komme ud af sengen. Og så ringede Hans efter en akutlæge, som kom, og hun hævde bare dynen af mig. Og så gik hun ud i stuen, og så ringede hun efter en ambulance, og det sidste jeg hørte, det var, at hun sagde, at det skal være nu. Og så kom de og hentede mig. Og så blev jeg indlagt akut, og de tog blodprøver, og de scannede mig over det hele igen og igen og igen. En hel dag, så gik jeg igennem alle de ting der. Og hen ad ved aftentid, der kommer der en ung læge ind og siger, at Niels, det ser godt ud i det her. Og siger, jamen, hvad er der? Jamen, det ville han ikke rigtig svare på. Og så siger han, men det kommer en læge, som har gennemgået alle scanningsbilleder og blodprøver og alt det hele. Og han vil give dig en forklaring. Og så kommer han ind, og så siger han, Niels, det er situationen af den, at du har to knuder i bugspytkirtlen, og de lever er stået af, du har så høje levertal, at den, der har levet længst med det, har levet i 5 dage. Og så sagde han, kan jeg gøre noget? Nej, det er for sent. Så sagde han, så vil jeg hjem. Og så sagde han, det er en god idé. Og så, inden jeg skulle hjem, så fik jeg taget nogle blodprøver, og så ligger jeg der og venter på at blive hentet. Og så pludselig, så kommer der en portør ind. Og jeg troede, jeg var den eneste, der var tilbage, at have virkelig sådan kæmpet også og råbt til Gud, og så det kan være rigtigt det her. Og så kalder han en kvindes navn, der her portør. Og jeg tænkte, jamen, du kan godt gå igen, fordi jeg er den eneste, der er her. Men så var der en kvinde over bagved et forhæng, der sagde, det er mig. Og så går han over og henter hende. Og da de kommer til fodenden af min seng, så stopper hun portøren. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, Niels, jeg har hørt alt, hvad lægen sagde til dig. Og jeg gik i panik for dig. Og så gjorde jeg noget, jeg aldrig har prøvet at gøre før. Jeg bad til Gud for dig. Og jeg var i sådan nød, så indvendigt så råbte jeg til Gud for dit liv. Og så oplevede jeg noget, jeg heller aldrig har oplevet før. Og det var, at Gud talte til mig og sagde, at du skal sige til ham, at han skal være ved godt mod. Der vil være mange, der beder for ham, og Gud kommer til at gøre et mirakel. Og så kørte portøren med hende, og jeg har aldrig set hende siden. Men fra det øjeblik, der vidste jeg, mit liv, det var i Guds hånd. Så lige meget, hvad der skete, så vidste jeg, så hører jeg Herren til. Og det var simpelthen så stærkt og så godt. Så da jeg kommer hjem, så siger jeg til Hans, fortæller hende om det. Og så går vi i seng, og så tager hun min hånd. Og så siger hun, Niels, hvis du er her i morgen, så hils lige Levi og Tig være fremme, de to børn vi mistede. Og der blev det hele lige pludselig så virkelig, at det enten var det et mirakel, eller så var det himlen. Så det var simpelthen så stærkt. Og men som sagt, så vågnede jeg dagen efter. Og han så fik mig op i en stol, og så skulle jeg se og kigge ud af vinduet, og var magtesløs og kunne ingenting. Vi havde en hesteskytteri dengang. Jeg var kun på pension fra skolen. Og vi havde en hesteskytteri. Jeg havde 23 heste. Og der sagde jeg, at jeg var afhængig af, at andre tog hånd om det, for jeg kunne ingenting. Og da jeg var der, og så kommer han så hen, og så siger hun, Niels, må jeg godt lægge det ud på Facebook og bede mennesker om forbøn for dig. Og så sagde jeg, det kan du tro, det er det bedste, du kan gøre. Og det gjorde hun så. Og i løbet af formiddagen der var vores hjem fyldt med blomster. Den ene bil med blomster, den afløste den anden. Og mennesker, de gav udtryk for forbøn, og nogen gav udtryk for, at de stod med os, og det var så stærkt. Og jeg glemmer det, fordi mange af dem, som vi har vores Facebook-venner, det skal I forstå, at det var kirkefolk, det var hesteverden, så både jeg havde været inde i bestyrelser og avlsudvalg og alt muligt. Så jeg var kendt i hele hesteverden. Så det var de hestevenner, der reflekterede og sagde til Hanse, du beder, du siger, at vi skal gå i forbøn for Niels Wall, det siger. Fordi det er jo mennesker, der er vant til at gå i kirke, mange af dem. Og så fortalte hun dem ganske enkelt om, hvordan de kunne fortælle Gud, hvad de havde på hjertet, at de gerne ville, at han greb ind i mit liv. Og især en, som var faktisk en ven, som jeg har haft, som var brygmester på et bryggeri, og vi har haft det rigtig godt, og han ringede, jeg glemmer aldrig hans samtale, da han ringede til Hans og siger, hvad kan jeg gøre for Niels? Og Hans, hun siger, du kan bede for ham. Jamen det kan jeg, jeg har aldrig gjort det. Jamen det kan du godt, ligesom vi to snakker sammen, sådan kan du bede til Gud. Og så sagde han, jamen jeg er villig til at gøre hvad som helst, for jeg ellers skulle af med ham, sagde han. Så der lå en kærlighed, som var så stor fra en masse mennesker. Så nok omkring ved 100 mennesker har vi vundet ud af, gik i forbøn for os. Og det var kamp på liv og død. Mit krop var ved at lukke ned. Og den tredje nat, der er jeg faktisk selv overbevist om, at jeg er død. Fordi lige pludselig så røg jeg ind i den åndelige verden og så ned igennem taget på vores hus. Og så mig selv ligge død i sengen. Og så hørte jeg nogle ondskabsfulde kræfter, dæmoniske kræfter, der råbte, vi skal lukke munden på ham, vi slår ham ihjel. Og så tænkte jeg bare, det kan være rigtigt det her. Det som kvinden hun sagde, det kan være rigtigt. Og så skiftede det. Og så jeg ned over en kæmpe flok mennesker. Og så tænkte jeg, det er himlen. Så er jeg hjemme, så er det op i orden. Men det var det. Og ud over alle de mennesker, der lød af en røst, be for Niels nu. Og eftersom de begyndte at bede, så fik de fakler i hænderne. Og så måtte de her onde kræfter flytte. Det var simpelthen så stærkt, og så vendte jeg tilbage igen til min seng. Og da jeg vendte tilbage der var det eneste, jeg kunne registrere, det var mit hoved. Resten af kroppen kunne jeg mærke, det var bare koldt. Og jeg kunne simpelthen ikke lide, at leve her, eller er jeg død nu? Og så praktisk, som man er som mand, og så tænkte jeg, jamen det må jeg finde ud af. Og så fik jeg kravlet ud af sengen og kravlet ind på WC, og så tænkte jeg, hvis jeg nu tisser, og det fungerer, så må jeg leve. Og jeg tror aldrig, jeg har været så glad ved at få tisset, som jeg var den dag.
2: Yeah.
0: Det var simpelthen så stærkt, og så ville jeg bagefter sådan gå omkring sengen og sige til Hans, at jeg tror, at Gud har grebet ind nu. Men da jeg kommer til fodenden af sengen, så er det ligesom en hånd, der stopper mig. Og så er der en, der siger, gå ud og tag de bibler og slå op på salme 118, vers 17. Og jeg kunne gå rigtigt, så jeg kravlede ud, og jeg tog min bibel. Og der står der, din Gud vil lade, du skal dø, men lev og fortælle om alle hans gerninger. Og det er gået 100% i opfyldelse. Så det er lige meget, fordi det gik 9 måneder, hvor at det var en kamp på liv og død, og jeg røg ud af en af hospitaler, og de lukkede mig op og sygede mig sammen igen, og det kunne holde mig i krop, gik i for mine organer begyndte at gå i forrøgnen, så det løb ud med røgen væske af den ene side, og det hele det var kaos, men jeg havde det ord, som jeg havde fået der om natten. Og det vidste jeg, og det holdt jeg fast med, at det ord har Gud givet mig, og sådan skal det blive. Og sådan er det blevet.
1: Ja. Så i dag er du rask, skal man sige.
0: Ja, jeg blev erklæret. Det var en stor dag i dag. 9 måneder efter jeg fik dødsdommen, så den dag de ringede og sagde, Niels, de organer, de var døde, men nu lever de. Ja. Og så sagde han, hvad har I gjort? Og så sagde lægen, han blev lige tavs et øjeblik, så sagde han, det er altså os, der har gjort noget. Det er et Guds mirakel.
1: Ja.
0: Og det var simpelthen så stærkt. Og jeg havde et fantastisk godt forhold til lægen, og de vidste, at min tro på Gud, og at jeg sagde til en og sagde, jamen det er så trygt, du kan lægge sit liv i Guds hånd. Og det var han vildt begejstret med, at man kunne leve på den måde.
1: Mm.
0: Så vi havde et rigtig godt fællesskab også med læger og sygeplejersker i de 9 måneder, hvor det stod på, at også det var at se lægernes begejstring over, at det, der var umuligt, det var blevet muligt.
1: Ja.
0: Det var simpelthen fantastisk at se det.
1: Ja, det første, det var, de gav dig 3 til 5 dage.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er, jamen, det var så voldsomt altså, at selv mine tænder, de begyndte at gå løs. Kroppen, ja, der lå fuldstændig ned.
1: Ja.
0: Og det løb sådan ud af den, da vi havde med åben hand over maven. Det løb det ud med røgen væske. Og hans hun skiftede håndklæder sådan op ved den ene side. Og så sagde hun også til mig, Niels, altså, du lugter godt nok af godt indvendigt. Så sagde jeg til ham, hvordan tror du, Lazarus har lugtet?
1: Ja.
0: Og han var der alligevel op at slå.
1: Ja.
0: Så alting er muligt for Gud.
1: Ja.
0: Så.
1: Men
0: så alle de sagde også derefter, og hørte, da de hørte om det, fordi det er sådan, at hele det område, hvor vi boede, der oplevede vi simpelthen det, at folk, de har forudsagt, at alle sagde sådan helt realistisk, han dør. Og derfor, da så Gud greb ind, så lød det i hele området, at Gud havde gjort et mirakel.
1: Ja.
0: Så der var ingen, der var i tvivl om, at Gud havde grebet ind og gjort et mirakel. Og jeg ved, at et helt firma, hvor jeg plejede at handle med hestefod og handle med dem, også hvor jeg var inde og ordne nogle papirer, og fik at vide, at alle dem, der arbejdede der, de sagde jo grej, da de hørte min situation. Og så hørte de jo, at jeg var blevet helbredt, at Gud havde grebet ind. Og så er der en, der siger, jamen hvis Gud virkelig har sådan en omsorg for os mennesker, hvorfor giver vi så vores liv til Gud? Og det blev de så enige om at gøre. Så det blev simpelthen til så mange mennesker, der kom til tro på Gud.
1: Ja.
0: Og mange, og det er det bedste af det hele, og det er det hele værd.
1: Ja.
0: Og som sagt, så var der jo mange, der sagde, at jeg skulle skrive en bog. Men da jeg er ordblind, så er det lige så nemt. Så. Men det lagde Gud også til ret.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja, du blev kontaktet af Henry Nissen, som mange kender, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja. Han arbejder for... Ja. Hvordan skete det?
0: Jamen, jeg havde spurgt så mange, om de ville skrive en bog også, men der var ingen, der havde tid, og nej, og det var sådan lige... Ja. Og så tænkte jeg, jamen okay, og sådan en dag, så sagde jeg til Gud, at jeg lægger det ned nu, og hvis du prikker en på skulderen og siger, om jeg vedkommende vil gøre det, jamen så lægger jeg det bag mig. Og det, så tænkte jeg mere på det, og så var vi på Oase Plus Camping sidste sommer, og der havde vi et rigtig godt møde og fortalte om det mirakler, Gud har gjort i vores liv. Og vi bad med rigtig mange mennesker, og da jeg var færdig, da jeg var rigtig træt, sagde jeg lige, at jeg skulle have en kop kaffe. Og så kommer den mand, jeg kendte ham med, hen og tager ligesom om mig bagfra, og så siger han, Niels, da du talte, der oplevede jeg, at Gud sagde til mig, at jeg skulle skrive en bog om jer. Mm. Det var så Henri Nissen.
1: Yeah.
0: Og så sagde han, hvis du har det sådan, så gør vi det.
1: Yeah.
0: Og det har været en fantastisk oplevelse, at få skrevet den bog sammen med ham. Det har været så godt. Yeah. Og det har virkelig... og den udkom så sidste år, den 4. november. Og vi har lige bestilt 3 oplag nu. Så det er 3 oplag på 1 år.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig pragtfuldt også. Og vi gør også det, at alt overskud, der kommer ind, nu selvfølgelig udfordringen, de sælger den, og ProRik sælger den, og Henrik sælger den, men dem, som jeg sælger, og jeg har solgt omkring ved 1000 nu, det går alt det hele til at hjælpe mennesker, der har det svært.
1: Ja. Ja.
0: Så, men der er rigtig mange, der møder Gud igen, og det er, vi oplever næsten som en hel vækkelse, at også mennesker, der var med en gang, at de får et nyt møde med Gud, og der sker nogle ting, så vi, ja, vi rejser et lille land rundt, og så holder møder nu. Og, ja.
1: Ja. Niels, da vi snakkede sammen i telefonen, så fortalte du mig en fantastisk historie om en kvinde, der kom til dig, som var lamme.
0: Ja, det er jo, der kommer rigtig mange i vores hjem, og vil snakke, og vil gerne, at vi beder for dem. Og som sagt, så var det, jeg blev ringet op en dag af et kristen ægtepar, der havde læst bogen. Og da de havde læst bogen, og så var de meget optaget af, at Gud sådan kunne gribe ind og helbrede. Og så sidder de og snakker om det, og så kommer naboens datter, som er midt i 20'erne, så hænger hun på sådan et stativ, fordi hun kunne ikke gå. Og det var den eneste måde, hun kunne komme ud på, det var at ligge på sådan en stativ der. Fordi hun havde en sygdom, det gjorde, at hendes muskler, de blev stive i kroppen. Der er faktisk en verdenskendt sanger, som lige er blevet helbredt af Gud, også netop omkring det. Og da de ser hende der, og det er jo sådan, at alle muskler, de bliver stive først i benene og armene og alt det der. Og til sidst, så er det hjertemusklen, der simpelthen bliver stiv, og så dør man. Og man kan ikke gøre noget. Og så kigger de på hinanden, det ægte par, og så siger de, jamen, skal vi spørge dem, om der må blive bedt for dem? Og det blev de enige om, og de kontakter moren til den unge pige der, og siger, hvad siger I? Må vi bede for hende? Og de vender tilbage og siger, at det vil de rigtig gerne. Og så ringer de til mig og siger, må vi komme ud til jer? Og selvfølgelig må de det. Og man bliver jo begejstret der også, og jeg tænkte, det er også, ej, det er dejligt. Men så ved I godt, i sådan en lille samfund, det kender I på Færøerne, det kender alle hinanden. Og så fik jeg vældig kampe på også, for jeg tænkte også, ja, nu kommer hun til forbøn. Og så dør hun herinde ret længe, og så havde jeg voldsom kampe på. Og kunne jeg sove der om natten, da de skulle komme. Og jeg bad til Gud og sagde, Gud, du må give mig noget, så jeg ved, hvad jeg skal gøre. Og det eneste, der kom til mig, det er, at du skal bede fadervor sammen med hende. Jeg tænkte, ej, det kan være rigtigt. Men moren kom med hende. Og det er den første, der er kommet her, som jeg måtte bære ind. Så jeg bar hende ind og satte hende i en stol. Og for mig er det vigtigste også, det er jo, at hun lærte Jesus at kende, og hun gav hende liv til Jesus, og det var hun indstillet på. Og vi har en dejlig stund, hvor hun overgav hendes liv til Jesus. Og så siger jeg også til hende også, at nu er du jo et Guds barn, og nu skal du selv begynde at bede. Jamen, det har hun ikke prøvet før. Og så tænkte jeg, jamen fadervor, den kunne hun nok. Og så siger jeg, at du skal begynde at bede fadervor. Og så siger hun til mig, hvad er det? Jamen det er den bøn, Jesus har lært os. Den kender du da. Nej, det gjorde hun ikke. Og så satte jeg mig ned ved siden af hende. Og så gik vi igennem fadervor sammen. Og først så snakkede vi om, hvordan at Gud er som en far, der har omsorg for os. Og som elsker os. Og som vi kan komme med under alle forhold. Lige meget om det er positivt, eller det er ting, der er svære. Og da vi har det, og så til sidst, så kommer vi frem til det sidste i fadervor, hvor at der står fri os fra det onde. Og så siger jeg til en, ved du hvad, kan vi godt blive enige om, at det, der har ramt dig, det er ondt. Jo, så det er det, og det tager livet af mig. Skal vi så bede om, at han frier dig fra det onde? Jo, så han. Og så bag vi fadervor sammen. Og da vi lige nøjagtigt kommer der til, fri os fra det onde, der møder Gud hende rigtig voldsomt. Og jeg var sådan lidt i chok. Men fakta er, at hun gik selv ud til bilen. Og nu færdes hun fuldstændig frit og har fortsat med hendes uddannelse og alt det hele. Hun er totalt helbredt.
1: Yeah. Yeah.
0: Og sådan oplever vi flere, som kommer til tro og får tro for at blive helbredt. Og en kvinde, som kom til mig efter et møde her for nylig, og så siger hun, jeg kommer vanligvis af i kirken her, men jeg kom, da jeg så på Facebook, at du skulle holde møde her, så kom jeg for at sige det tak. Og jeg tænkte, tak for hvad, jeg har aldrig mødt, synes jeg, den kvinde. Og så løb tårerne hende ned af kender, og så siger hun, for 2 år siden godt, der var du i en missionshus, hvor du fortalte om, hvordan du er blevet helbredt. Og der sagde jeg, og lægerne havde sagt, at de kunne gøre mere for mig. Og jeg var i sådan en nød. Men jeg har aldrig før hørt om, at Gud kunne helbrede. Så jeg var meget sådan forvirret, og selvom I så sagde, at I gerne ville bede for mennesker, så turde jeg, fordi jeg vidste, hvad det her det var. Jeg har aldrig oplevet det. Men det blev ved med at køre i hendes sind, det der med, at Gud kan helbrede dig. Så da hun kommer ud i bilen, så er det ligesom, at hun får det sådan, at hun skal lægge hånden på hendes mave, og så siger hun så, Gud, hvis du kan helbrede Niels, så kan du også helbrede mig. Og så kunne hun mærke, at det skete noget. Men hun turde jo snakke med nogen om det. Men nu her, efter mange undersøgelser, så er hun erklæret fuldstændig helbredt.
1: Ja.
0: Så for Gud er alting muligt.
1: Ja. Ja. Amen. Jeg ved, Niels, at du er også travlt beskæftiget at rejse rundt og holde møder, hvor folk vil høre om dit liv.
0: Ja.
1: Og jeg har set på YouTube, at det blev jo altid meget evangelisk også. Og det er lige dig.
0: Ja.
1: Folk må møde Jesus.
0: Ja. Det er det vigtigste af alt her på jorden. Og livet med Jesus er så rig. Så jeg har bare et ønske, og det er, at alle må komme til at kende ham.
1: Ja. Ja.
0: Det er det vigtigste. For mig er det det vigtigste her på jorden. Det er, at mennesker må komme til at få et liv med ham, og komme til at tro på ham.
1: Ja.
0: Komme til at leve med ham i deres hverdag.
1: Ja. Niels, du skal have 1000 tak for, at vi kunne ringe dig op.
0: Jamen, det var så dejligt.
1: Ja. Vi håber på, at du kan komme herop og have nogle møder også, men det må så se, hvad Gud vil.
0: Ja da. Men altså, jeg er i hvert fald meget åben for det, og vil rigtig gerne.
1: Ja.
0: Så hvis det lægges det ret, så er jeg bare med.
1: Ja. Og du må også hilse din dejlige kone, Hansa.
0: Ja.
1: Som I har nok, det er nok Gud, der har sat jer sammen, tror jeg da.
0: Helt afgjort. Helt afgjort.
1: Ja.
0: Så, men du hilser også endda mange gange.
1: Det gør jeg, ja. Ja. Tak for det, og tak for, at du kunne ringe dig op. Ja.
0: Ja, men det er så fint. Ha' det rigtig godt der, ja. På Færøerne.
1: Tak.
0: Og helt
1: tak.
0: Ja, og helt alle dem, som kender dem.
1: Ja, tak skal du have. Ja.
0: Ja. Hej.
1: Hej.

det å være en løsningssang for åkken ferie var. Og annet her så har vi en samråd ved Nils Vestergaard, som det aktuelt det der lov til at en bok har kommet ud, som et dramatisk liv i tro. Og det handler om Hans og Nils Vestergaard og der lov. Og Nils greit eisen fra, så hun er syke, hvordan god har grett han, og hver han så tjener vi der, som har henne givet hånden, som han alltid har gjort, som alt hans og Nils har gjort, det nek går. Og Arne her så heter prat vi Vinjart Magnussen i samband med en stevne som var i Veveren, Frutjøsjen i Vavon. Så vi håper det at du finnes en ekvide der, og vi endelig verden til her i Lindene, du har en ekvide godt fyr fremme.

0: Vi så ringer Bornholm. Velkommen, Kurt Christensen.
1: Ja, tak skal du have.
0: Kurt, du sidder nede i Nexø på Bornholm, og det begynder at blive efterår, vel også der, vel sagtens?
1: Ja, det har været. Altså, i går regnede det, og det var en stor regn, som ikke har været i mange, mange år på Bornholm. Så det har de skrevet lidt om i dag.
0: Så.
1: Det er Solskinsøen ellers, men
0: ja.
1: Det er jo nogen, der har stemt det i går. Ja,
0: ja, Solskinsøen, det kender vi jo. Det er helt sikkert. Kurt, det jeg introducerede udsendelsen med, det var, at vi skal tale lidt om lidelser, som vi alle sammen kan komme igennem. Og man kan sige, det ultimative lidelse, det er Jesus i Getsemane.
1: Ja. Ja.
0: Du har vel sagtens været i den have der, kunne jeg forestille mig.
1: Jeg har været der flere gange, ja.
0: Ja.
1: Jeg har også haft nadver med grupper der, og det er betagende at se forskellige grupper, forskellige nationaliteter. Jeg har hørt dem synge der, ikke? Og, så det er en meget betagende oplevelse.
0: Ja, altså det hele er optakten til det der, hvor den nye pagt bliver indstiftet.
1: Ja.
0: Hvor Jesu blod igennem nadveren, han bekendtgør, han siger, det der er mit blod. Og den gamle pagt, hvor blodet skulle flyde fra døde dyr og så videre. Og den nye pagt, hvor hans eget blod var forbillede for vores udfrielse.
1: Ja.
0: Der dræbte man jo dræbte dyr, for at de skulle ligesom bære synden.
1: Ja,
0: så nu var blodet flydt, så var synden tilgivet.
1: Ja.
0: Men det var jo en uholdbar situation. Kom på længere sigt, kan man godt sige.
1: Ja. Ja.
0: Der skulle hele tiden dø nogen, og dø nogen, og dø nogen, ikke?
1: Jo.
0: Ja. Og nu er det vores frelser, Jesus Kristus, der skulle lade blodet.
1: Ja. Altså alle de her gamle... alle de her gamle oplevelser i den gamle testamente, hvor man lagde hånden på offerdyret og blodet flød, alting peger jo hen på Kristus, på det fuldkomne offer. Og påsken, det er den gamle jødiske påske, som peger på Jesu blod, hvor man strød blodet på dørstolperne, og dødsenglen gik forbi der, hvor blodet var strøget. Det er jo det stærkeste symbol på Jesus, der gav sit blod på korset.
0: Ja. Og den aften der, hvor de alle sammen synes, nu skal vi rigtig hygge os. Vi skal have påskemåltid, som er jo en fest for en jøde, ikke? Og det hele er så godt, og så pludselig så skifter Jesus alvorlig gear med det hele.
1: Ja.
0: De har været totalt forvirret.
1: Ja, altså det har i hvert fald været en... Man må forstå, at stemningen har jo været... stærkt på mange måder, for alle har haft fornemmelsen af, at der skal ske noget. Så jeg tror også, fordi Jesus jo havde forberedt det her påskemåltid, god og beredt et påskemåltid, hvis det er det, du tænker på sammen med disciplerne.
0: Ja, nemlig.
1: Så bare det, at de gik til det, man kalder øvresalen, ikke? Altså, og holdt det der påskemåltid. Det var jo sig selv en oplevelse, altså hvor er det sted, hvor jeg kan holde påskemåltid sammen med disciple, og så blev han vist et sted, det var jo ligesom igen en Guds ledelse til det sted, så det klart stemningen har været det, og så er det jo, at Jesus der under måltidet tager brødet og brækker det i stykker og deler det ud, ikke? Og så tager det er mit læme, som vi tog jer. Og så tog han kalken efter aftens måltid og delte det ud og sagde, tag dette, det er den nye pagt.
0: Mm-hmm.
1: Og det er det fantastiske ord, det er den nye pagt ved mit blod, som gives for jer. Og så siger han, gør dette til i hukommelse af mig.
0: Ja.
1: Så I gør det, ikke?
0: Ja. Altså... den øvre sal, det kender vi også senere i Apostlenes Gerning. Den øvre sal igen, ikke?
1: Ja, jeg har været der. Man er ikke helt sikker på, om det måske var det sted, men der er noget stemningsfyldt ved at være der.
0: Ja. Og så går de den her gang ud til Getsemane. Hvordan stemningen har været, kan vi kun gætte på.

0: Og så kommer de der frem, og så siger han til disciplene, sæt jer ned her.
1: Ja.
0: Men han tager jo nogen med alligevel.
1: Ja, han tager de tre stykker med, ja.
0: Af Peter, Jakob og Johannes.
1: Ja, ja.
0: De går lidt længere frem.
1: Ja.
0: Og så giver han dem en opgave faktisk, at sige, kan I så sætte jer ned her og bede for mig?
1: Ja. Ja.
0: Og han, og han siger jo det der, jeg er dybt bedrøvet her, op til min død, siger han så pludselig.
1: Han siger faktisk også i grundteksten, jeg er dødsens angst.
0: Ja.
1: Så bliv her og våg sammen med mig, ikke? Altså det var jo en angst, og det var også stærk, så hans sved blev til blodstråber, ikke? Ja. Altså en ubændig indre kamp for det han skulle igennem, og det er også det han siger net som menneske, der siger min kan du ikke lade denne kald gå mig forbi? Altså, kan du ikke lade det her gå mig forbi? Men dog ske ikke min vilje. Ja. Det er også meget stærkt. Ske ikke min vilje, men ske din vilje.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er, jeg har også været i Gethsemane, og man føler bare en andagt ved at være derinde, og så se de her gamle oliventræer, som er flere hundrede år gamle, hvor man prøver at forestille sig, hvordan Jesus lå der, næsten med hovedet mod jorden. Ikke?
0: Ja.
1: Og det er jo klart, det var ikke bare en menneskekamp, det var jo en dæmonisk kamp. Det var en åndelig kamp. Jeg tror faktisk, det var derfor disciplene fandt i søvn. Fordi det er klart, at nogle gange så kan faktisk en dæmonisk kamp, det kan vække søvnbyse, som er simpelthen faldet i søvn af udmattelse.
0: Mm-hmm. Ja, og så til ligesom det der, at når man læser det, så tænker man, har han et valg? Eller hvad er det, der sker? At han ligesom siger, kan jeg undgå det her? Er der nogen mulighed?
1: Men man skal bare forstå, at man er nødt til at forstå, at Jesus var og måtte være 100% menneske. Det var ikke et overmenneske med overnaturlige kræfter på den måde, der lå der. Det var menneskesønnen. Det var en af os. Det var det bedste menneske, der nogensinde har levet på jorden. Det er ham, der ligger der som et menneske. Og han måtte gå igennem lidelse, står der, og faktisk så lærte han lyde, det er det næste uforståeligt ord, han lærte lydighed af det, han led. Altså han måtte gå igennem. Det var faderens vilje, og Jesus havde bare et formål med livet, det var at gøre faderens vilje i alle ting. Men det er altså mennesket, Jesus, der ligger der, bøjet med hovedet ned, dødsens angst, i den forfærdeligste smerte, fordi han vidste, hvad der ventede ham på korset.
0: Ja, og før det. Hvor han blev pint og plaget og pisket og til blods. Og spyttet på og så videre, som vi faktisk ikke kan forestille os. Jeg har ofte tænkt på, altså, hvor meget vidste Jesus? Hvornår vidste han alt det der, han skulle igennem? Blev det afdækkede faderen det for ham en gang imellem, eller lidt af gangen, eller...
1: Fordi han sagde til disciplerne, jeg siger, at I skal ikke være bange. I skal ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Ja. Da han allerede begyndte at tilkendegive, at han skulle dø, og han skulle hjem til himlen, det skete jo længe før. Jesus vidste det. Altså, han var et menneske fyldt med Helligånden, og hans eneste intention, det var at leve i faderens vilje. Og han fik den åbenbaring. Jeg er ikke sikker på, at han vidste detaljerne i det, men han vidste, at nu var hans tid kommet. Ligesom man nogle gange kan man ane, at ens tid er ved at være forbi på jorden, så kunne han mærke, at min tid er ved at være forbi, og nu kommer det, jeg er sendt for, og det er at lide døden for hele menneskeheden. Ikke? Mm-hmm. Altså den anden Adam, der kommer for at frelse hele menneskeheden, med sit offer og med sit blod. Det tror Jesus aner, og jeg tror knap, vi forstår det, hvilken betydning det har, for det er jo det, der har frelst os. Det er derfor, vi to kan tale sammen i dag, og vi kan sende hilsen og også overtale på færgerne. Ja. Tænk det klassiske. Den anden Adam, den sidste Adam, kom for at frelse os og gav sit liv.
0: Ja. Altså, så er det det der, ikke som jeg vil, men som du.
1: Ja, ja.
0: Kan det blive et vores almindelige dødelige mennesker, som vi er? Kan det blive også lidt af vores motto? Ikke som
1: det bør
0: du?
1: Det. Ja. Det bør det være. Altså, du har i Hebræerbogen, så står der, at da Jesus træder ind i verden, et læbe beredte du mig, står der, og du har ikke lyst til at brænde over for slagtoffer, men du beredte mig et læbe, og jeg er kommet Gud, står der i Hebræerbogen, for at gøre din vilje. Og nøjagtigt det samme må hver eneste af os sige, der nu lever på jorden. Vi er kommet til verden, altså skaberen har skabt os. Vi er kommet til verden med et formål i livet, og det er at leve under Guds vilje og gøre Guds vilje. Og derfor bør vi faktisk sige, ske ikke min vilje. Det er det egocentriske, hvor vi hele tiden selv er centrum i vores liv. Men vi går ud af centrum og siger, ske ikke min vilje, men Fader, himmelske Far, Jesus, Helligånd, ske din vilje. Vi bør gøre det, for det er det eneste virkelige, reelle i den åndelige verden.
0: Ja. Altså, alt det der til sammen, altså det er ligesom et nyt verdensbillede, som bliver skabt, ikke?
1: En helt ny
0: opfattelse af værdien af et menneske. At vi er faktisk... Altså, vores værdi er helt ubeskrivelig højt. Han betaler den dyreste pris, man overhovedet kan tænke sig for dig og mig, ikke?
1: Jo, men vi skal også så det der præmien, som netop er så fantastisk, det er, at Jesus fuldender noget. Hele menneskehedens synd og lidelse fuldender han der. Og så er det, at han bliver hængt op på korset og hænger der. Og så udånder han, og i samme øjeblik, så flænges forhænget i det jødiske tempel fra øverst til nederst, og tilkendegav, nu er adgangen fri for alle mennesker. Og Jesus havde sagt i forvejen, han sagde, dette her tempel, altså med sit læme, det her tempel, det skal brydes ned på 3 dage, rejser jeg det igen. Ja. Og han talte jo om sin død og sin opstandelse. Og i samme øjeblik, at det der forhæng, det revnes, så er den jødiske gudstjeneste forbi, definitivt forbi, og noget nyt må komme frem. Og nu er det os, der er læmer, vores læmer er tempel for Helligånden. Det er det nye liv, der er bragt frem af Jesus.
0: Ja. Altså det forhæng der, som jeg har læst mig til, så er det 4 tommer, altså 10 cm tykt, og det revner fra øverst til nederst.
1: Ja.
0: Altså det er en kraft, der kommer fra himlen.
1: Ja, det var nemt at stå, fordi der skulle 4 par okser til at tage forhængene til side.
0: Ja.
1: Så, det er
0: ja. Ja. Det er jo svært for os at fastholde de ting der, de lidelser, som Jesus går igennem. Men så er vi jo hele tiden konfronteret med menneskelige lidelser. Og vi tænker også på det, der sker for eksempel i Afghanistan i disse dage, ikke? Dem, der følger Jesus, altså brutalt bliver dræbt.
1: Ja, ja.
0: Og kommer igennem nogle lidelser, som vi ikke kan forestille os rigtigt.
1: Ja.
0: Altså, kan man sige, at nogle mennesker kommer også i en slags Getsemane oplevelse?
1: Det tror jeg. Jeg tror, vi alle, fordi vi lever under forkrænkelighed på den ene måde. Altså, sygdom rammer både retfærdigt og uretfærdigt, hvis vi tænker på det.
0: Ja.
1: Den lidelse kommer vi ind under, og vi kommer også ind under lidelse, at vi mister nogle af vores kære, de dør lidt tidligt, og andre lidelser kommer ind. Og det er fordi, vi lever under forkrænkeligheden, og den lidelse, der er i verden, det er simpelthen synden og Satan i dens fulde udfoldelse, at mennesker dræber hinanden. Det er absolut ikke Guds vilje. Det er menneskets vilje, der ødelægger hinanden, indtil Kristus kommer igen på himlens sky og genopretter alt. Det er selvforskyldte lidelser, og det er også et lidelse, mennesker pådrager hinanden fuldstændig vanvittigt på vores jord. Ikke?
0: Ja.
1: Man skylder og dræber og ødelægger hinanden, skærer halsen over på folk, og så ovenkøber i en religionsnavn, en falsk religionsnavn.
0: Ja, det er jo svært at fastholde for os.
1: Ja, det er det næste mulige problem.
0: Ja.
1: Men man kan sige, at vi er simpelthen nødt til... altså vi er nødt til at lide for, nogen er nødt til at lide for Kristi skyld, ligesom Jesus gennemgik lidelse og blev forfulgt, så er der nogle af vores kristne venner, der over verden bliver forfulgt og lider for Kristi skyld. Og det er en stor ære for dem at gå igennem disse lidelser for Kristi skyld. Og så er der de lidelser, jeg selv går igennem, det er jo gennem cancer, det har du også, kræftforløb og anden sygdom, hvor vi så alligevel har mærket, at Guds hånd og ånd har båret sig gennem lidelsen. Mm-hmm. Men at leve, det er at lide. At være et menneske, det er at lide. Det hører simpelthen med i hele året. Vi svæver ikke på nogen lyserød sky. Ja. Vi kommer alle i en eller anden form for lidelse, og der vises også vores kristne tro og grundvold.
0: Ja. Folkekirken og mange menigheder har jo regelmæssig brødsbrydelse, nadvaren. Det for os mennesker er det er lidt svært at fastholde betydningen af det, som vi gør der. Det er ligesom, når det skal vi lige igennem, det skal vi lige ikke have overstået, men det er det, vi skal, ikke? Hvordan kan vi fastholde dybden og forståelsen af, at vi er, altså vi er lige før Getsemane, og det kan godt være, at det indvarsler nogle ting i vores liv, som vi overhovedet ikke regner med i lige det øjeblik.
1: Nej, altså det er klart, at den katolske kirke, de har fastholdt et meget stærkt billede af nadveren og gør meget ud af det, og så er der nogen, der gør mindre ud af det. Jeg mener, at man skal på ny undervises i nadveren, og jeg mener også, at man skal gøre det på ret måde i forståelse af, at det er Kristi legeme, altså menighed. Hvis nogen spiser, tager nadveren uden at ense, at det er Kristi legeme, vi deler det med, så kan man opleve faktisk næsten sygdomme kommer ind over folk. Fordi så alvorlig er nadveren, så vigtig er nadveren. Og jeg mener, at lederne, de skal række brødet og kalken til menigheden. Og man skal simpelthen tage det både festligt og alvorligt. Det er ikke noget begravelsesmåltid. Det er et opstandelsesmåltid. Men det er, og så er det også det, at det illustrerer, at menigheden er et legeme, som Paulus underviser om. Vi er et legeme, hvor Kristus er hovedet. Vi er andres lemmer. Og der var et brød, der blev brudt i mange dele. Og de mange dele, de blev samlet igen. Altså, vi spiser alle af det samme brød. Og det betyder, at vi er ét i Kristus. Og vi drikker alle af det samme blod. Vi er alle sammen en organisme. Men det er fordi, vi skaber organisationer i stedet for organisme. Og jeg er meget fortæller for, at vi får en fornyelse med nadveren og en ny vækkelse. Og gå ind i det med meget stor både alvor, men også glæde.
0: Ja. Derefter til sidst i Markus, så står der, tiden er kommet, hvor menneskesønnen skal overgives i onde menneskers vold. Rejs jer og lad os gå, for redderen er på vej.
1: Ja.
0: Det er vel også gældende for os dødelige mennesker, som man siger. Vi må forberede os på, at der er ting i vores liv, kan man sige, hvor vi bliver udsat for prøvelser.
1: Ja, altså, det er, nogle gange er det prøvelse på prøvelse, det ved både du og jeg, og nogle gange er det forfølgelse, og nogle gange så er det lidelse. Vi kommer altså igennem denne verden i de her bølger, men troen har jeg bevaret, ikke? Mm-hmm. Altså, igennem det hele. Sådan er livet, sådan er menneskelivet, fordi det lever under forkrænkeligheden og alle syndens facetter, og netop det onde, som du taler om her, det onde florerer over hele vores jord, spænder ben og ødelægger alle vegne. Det er den her verden, vi går igennem, også med selvfølgelig med alle dens glæder og dejligt liv, vi Gud har givet os. Ikke? Mm-hmm. Men altså, vi må ikke undgå lidelsen. Faktisk se lidelsen i øjnene, men så gå igennem dem i Kristus.
0: Ja, og da igennem lidelse bliver man jo også styrket.
1: Ja, det gør man i høj grad.
0: Ja, altså man måske ser lidt af et større perspektiv af meningen med livet.
1: Ja, altså nogen knuses jo desværre ikke og skal hjælpes igennem lidelserne, men lidelserne kan godt forædle vores liv, fordi altså, det er ganske enkelt, fordi vi ser vores afhængighed. Altså, det, og det bør vi jo altid se i forhold til Guds almægtighed. Så der er to yderpoler. Gud, den almægtige skaberen, og så er der den anden yderpol. Det er os, og vi kan ikke. Vi formår ikke det. Vi er afhængige. Mm-hmm. Og det er det, man lærer sådan set i livet. Du mister dine kræfter, ikke? Som jeg gjorde det under cancer. Jeg mister alt. Jeg kan ikke gøre. Jeg kan ikke engang læse i Bibelen, jeg kan ikke engang bede, jeg kan ikke gøre noget som helst. Jeg er fuldstændig smattet ud, men det holder alligevel.
0: Ja.
1: Og det er det, man lærer, at det ikke afhænger af mig, men det afhænger af min himmelske far, min gode Gud, der hjælper igennem.
0: En sætning, jeg har festet mig ved, det er i begyndelsen af der i Markus, så siger Jesus, sæt jer her, mens jeg går hen og beder.
1: Ja.
0: Ordet beder, at be. Det er i bøn, alt det der sker.
1: Ja, sådan er det.
0: Har det stor betydning for os at be?
1: Det sagde han jo, våg og bed, ikke?
0: Ja.
1: For flere forandre, våg og bed, for I ikke skal falde i fristelse. Og det er også det, han siger til disciplinerne, kan se, at han har ovenkøbet omsorg for dem i hans egne lidelser, ikke?
0: Ja.
1: Hvor han så underviser, og Jesus underviser os jo om bønnen, altså hele, og faktisk er vi bøn. Vi er, som salmisten siger, vi er idelig bøn, altså vi beder hele tiden, og vi søger Herren hele tiden, vores ånd søger Herren, og vi skal også helt målrettet bede, gå ind i vores kammer, og lukke vores dør, be, og vi skal være sammen og be, i alt det vi overhovedet kan. Det kender vi til, at det er en umådelig kraft, bønnen.
0: Ja. Til sidst her, Kurt, en sætning i den beskrivelse også, som man kan sige, at da Jesus er kommet igennem det her og har accepteret, jeg skal dø på korset, så kommer jeg tilbage til disciplene, og så siger den her lidt sådan underlig sætning, nå, I sover stadigvæk og hviler jer, men nok med det. Tiden er kommet.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ligesom...
1: Nu går vi, og så ser vi det i øjnene. Ikke?
0: Ja, og så glemmer vi det, der er sket imellem.
1: Ja, så kom, for nu er det, og det tror jeg faktisk godt kan lære os noget. Ikke? Stå nu op, se det nu i øjnene, og gå lige imod det, for Herren er med, og der er en opstandelse forud.
0: Ja.
1: Altså, der er en lidelse, men der er en opstandelse. Ikke?
0: Ja. Det er sådan en underlig sætning, ikke? Nå, I sover stadigvæk.
1: Ja, og hviler, ja.
0: Det vidste jeg godt.
1: Ja.
0: Ja. Den personlige ledelse, som du snakker om i dit eget liv, og som mennesker, der sidder og lytter nu, og går igennem og er igennem lige nu.
1: Ja. Ja.
0: Hvad vil du sige, Kurt, til de mennesker?
1: Jeg vil sige, at du skal takke Gud for... at du er skabt af Gud, at han satte dig i gang i livet, og han kender dig. Og tak Gud for, at du er til, og tak Gud for, at du har et andet legeme, et herlighedslegeme i himlen, og du er på vej til himlen. Og prøv at sige tak under alle forhold. Det er tro i virkelig funktion under de værste lidelser. Ikke at sige tak for alle ting, men sige tak under alle forhold.
0: Ja. Kurt, Getsemane er fantastisk, ordet betyder nok oliepres eller sådan noget i den retning. Man kan godt nok sige, at det er noget med, at der er nogen af Jesus bliver presset, og vi kan alle sammen blive presset.
1: Det har du ret i. Altså, vi skal trøste hinanden og hjælpe hinanden, og dermed synes jeg også, at menigheden er så vigtig, for det er Kristi legeme, hvor lemmerne har samme omsorg for hinanden, og når et lem lider, så lider de andre lemmer med, hvor vi kan hjælpe hinanden igennem livet, og så var det ikke længe, så er vi ved målet, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Kurt, tak for, at vi kunne ringe dig op.
1: Ja, til
0: tid. Ja. Og vi håber, at vi kan komme snart tilbage. Og,
1: ja.
0: Og et andet emne, som berører os alle sammen, som Getsemane jo gør.
1: Jamen, jeg elsker færingerne og at være med i linden.
0: Ja. Jeg tror også, færing elsker dig. Vi skal sige det på den måde.
1: Ja, det er fint. Ja, hils vennerne.
0: Ja, det skal jeg gøre. Hej, hej, hej.

Ja, som sagt, kaffe gott. Hyrren gåver og ja, i har en 11-12 løvrer. Vi får så tjaks nekvar i først spalte det. At man legger fire vi en noen gåon Nashville tonlagare, sangskare, sangare, filmadere. Han spiller flest jofer. Ikke noen en så akkurat hese ugan, men i brøver. Han en tonlagare snittlinger. Han en kjølsomme gå sangskare. Og så har han en autentiska roa rød som eisen hans av tonleger hun rattliga akustus til rattliga nætje til rattliga ærligt og ja, det her skal jeg si det er uka nævnst Open Heart og vi får spørre kjering 2 så uka nævnst The Likes of Me.

Ja, så kom Krasavelden at enda fyrir ui det. Jeg var unni at jeg tror nå det okkurst er at du helst alt, men okkurst i minsta leie. Annars fyrir jeg takka deg fyrir at du hefur lutt av. For takka jeg var sona som er steg fyrir det tekniska. Og ja, Krasavelden var endsagt torskvall klokkan 22 og leier nått klokkan 2. Og annars så var nok fesk sending at du kommand vik i måndag klokkan 16. Min navn Høgni Haberg Hansen. Jeg takk for meg og jeg vågner at du har en god dag, en god kvöld, en god natt. Farvel.

så skal du hjertelig velkommen til sendelsen af Billedsalongen. Og her i stålet sitter Preben Hansen og teknikeren Jekva Sune Danielsen. I morgen kommer vi til at høre os ikke om et tiltag, som er i november måned, og det er væveren, for at tilsen var noget, som skipper fyrt i. Vi får ikke op og får at prate med Vinjard Magnussen. Alternativt så er det Nils Vestergaard, som kanskje ikke har føringer kjenner. Han og han kona hans har hørt gjort snakk i musk, og nu skriver han bok om Terra Louis, og tar vi egentlig av hos å høre Nils hva han hever og greier fra. Så hjertelig velkommen til sendelsen i morgen.

0: Så har vi ringet til Niels Vestergaard. Velkommen, Niels.
1: Jo, tak.
0: Tak for, at du vil være med her til morgen og snakke.
1: Det vil jeg da rigtig gerne.
0: Ja. Jeg sidder med en spændende bog i hånden. Den hedder Et dramatisk liv i tro.
1: Ja.
0: Og der er sådan en flot billede, dig og Hansa, din smukke ja. Kone.
1: Så.
0: Så kan det ikke bære værre, hva'?
1: Ja.
0: Og jeg ringede til dig og sagde, at vi...
1: Forbindelsen er meget utydelig.
0: Er jeg meget utydelig?
1: Ja.
0: Vi prøver at stille lidt. Kan, ja. Kan du høre mig nu?
1: Ja.
0: Og jeres liv har jo formet sig helt utroligt.
1: Ja.
0: For at være en god bonde med ordentligt tingene, så taler Gud ind i jeres liv, og hele livet bliver forandret.
1: Ja.
0: I har jo lavet så mange ting, at... jeg vil sige, ligesom min kone siger, hvis man, når man læser bogen, og hvis man ikke kendte jer, så skulle man tro, det kan da ikke passe alt det der.
1: Nej. Men det er jo også helt overnaturligt.
0: Ja. Så bare lidt til at begynde med, hvordan begyndte alt det her, Niels, med at I begyndte at arbejde med stofmisbrugere og så videre, og alkoholister?
1: Jamen, det begyndte faktisk med det samme, at vi havde givet vores liv til Jesus. Vi var, jeg tror, det var inden for de første måneder, oplever vi pludselig, at vi var bundemænd dengang, landbrug dengang, og at vi stod op en morgen, og så lagde en mand under vores hæk i vores have, som var prøveløsladt fra fængslet. Og han havde også givet hans liv til Jesus. Og han havde ingen sted at være. Og så spontant, så siger vi bare, jamen så kan du flytte ind hos os. Og der begyndte det.
0: Ja.
1: Så det var i grunden sådan helt naturligt.
0: Ja. Naturligt og overnaturligt.
1: Ja. Så. Og så udviklede tingene sig jo, og... og da det rygte sig også, og så kom der jo flere, og også misbrugere, og, som vi jo ikke havde meget kendskab til dengang med stofmisbrugere, men det fik vi så af, og så det var, og vi opdagede jo ret hurtigt, at når de mennesker gav deres liv til Jesus, og de fik lidt hjælp, og så rent menneskeligt, jamen så kom deres liv på ret køl igen. Så til sidst, så var vi jo i en situation, hvor at vi havde rigtig mange, der henvendte sig præster fra hele landet og sådan. Og da jeg var midt i det, der havde jeg faktisk en rigtig stor gård, og havde beredt en masse ting omkring fremtiden, også med, at jeg havde forpagtet to gårde mere. Og den dag, da jeg gik over gården,

0: tænkte jeg på investeringer og alt det der. Men lige pludselig, så talte Gud til mig og sagde, at et menneske, sådan et menneske, er mere værd end alt det, du prøver at samle det her. Og det var ligesom at få en fodbold i maven. Jeg blev stoppet fuldstændig op, og det blev til, at vi måtte afhente det hele og starte Bethesda i en nedlagt skole i Kastrup. Så. Og derfra udviklede tingene sig igen.
1: Ja. Ja, Niels, jeg har jo været på Bethesda og se, hvad I lavede dengang. Ja. Og en ting, der gjorde stor indtryk på mig, det var sådan en opslagstavle, du havde hængende dernede. Og der var en masse brudepar
0: ja. På
1: den opslagstavle. Kan du ikke fortælle lidt om det?
0: Jo, men der var jo mange af dem, som kom til tro og fik en ny start på deres liv. De skulle også have orden på deres liv. Også, og mange af dem ville jo så gifte sig også. Og det havde vi jo så bryllupper også, og der var også nogen af dem, der jo fandt en livsledsager i menigheden, og på den måde også, så havde vi faktisk mange bryllupper også, fordi at da de sådan ligesom kom ind i det nye liv også, jamen så ville de have system på deres liv igen også, og det var jo en fantastisk god ting for mange af dem også, de har blevet virkelig et godt ægteskab og et godt liv, og mange er bosat i området her og nogen tjener Gud, og en blev præst, og det har virkelig sådan udviklet sig rigtig stærkt.
1: Ja, en af dem, som også blev præst, det er Bent Ole.
0: Ja.
1: Bent Ole Sørensen.
0: Ja. Og han var jo altså faktisk, hvor kommunen i Aalborg havde sagt, at de vidste rigtig, hvad de skulle gøre med ham, fordi han havde oplevet nogle ting, som hvor de mente, at han havde fået nogle stoffer med nogle ting i, som havde gjort, at de mente faktisk ikke rigtigt, at der var hjælp for ham. Og det var selvfølgelig også en kamp, men hold op, altså, hvor er det dejligt at se en mand med familie, og som er kommet til at tjene og har været til så stor hjælp for rigtig mange andre mennesker.
1: Ja, han er jo tjent som præst i menigheden.
0: Ja, og også i en tid, hvor menigheden var igen, men en vanskelig tid, hvor han som præst fik lov til at hjælpe det hele på ret køl igen her også. Så han har virkelig tjent Gud på en fantastisk måde.
1: Ja. En mand, som systemet havde opgivet.
0: Ja.
1: Ja. Der har man lyst til at sige, det er kun Gud, der kan gøre sådan noget.
0: Ja. Og som der står i vores Bibel, at for Gud er alting muligt.
1: Ja.
0: Og det har altid været det, jeg har holdt fast i, at der, hvor alle menneskelige ressourcer slap op af os, jamen, der var alting muligt for Gud.
1: Ja. Dig og Hans, I var så på Bethesda i 15 år.
0: Ja.
1: Men I har jo aldrig kunnet være, så kom der gang i noget nyt, og hvad var det?
0: Ja. Jamen, det var faktisk, fordi jeg gik jo og arbejdede sammen med de der, fordi det var både misbrugere, og det var folk med alkoholproblemer, og det var mennesker fra fængsel, og det var prostituerede. Og når jeg lyttede på deres historie, fordi jeg er sådan en, der aldrig har kunnet sætte på et kontor, jeg har altid skulle være sammen med dem og arbejde sammen med dem. Og der lyttede jeg til deres historier. Og når jeg der hørte deres historier, så var det faktisk gået skævt i de der sidste skoleår. Og det var der, de jo begyndte på et negativt liv. Og så tænkte jeg, så må vi gå ind og gøre noget for dem, der er i farzonen for at komme ind i sådan en negativ livsspiral. Og så var jeg blevet valgt ind som formand på en friskole, og så fik jeg jo kendskab til skolelovgivningen. Og så kunne jeg se, at det var der faktisk mulighed for inden for efterskolerne. Og så startede, jamen så har jeg tænkt, at det var en kristen lærer, der skulle starte sådan en efterskole for de der børn, der var ude i vanskeligheder og var i farzonen for at ryge i noget. Men der var rigtig nogen på banen, og jeg har selv tænkt på, at jeg skulle gå ind i det. Men har jeg faktisk selv regnet med, at jeg skulle til Afrika og arbejde. Og da jeg er nede og sonderer terrænet i Afrika, så taler Gud til mig om at tage hjem og starte den efterskole. Og så måtte jeg jo vende om, selvom jeg havde forberedt mig på, at jeg skulle dernede og arbejde også blandt unge der. Så måtte jeg vende om, og så måtte jeg tage hjem. Og da jeg kommer hjem, så får jeg alt min post over, og oven på post, der ligger der en rød sal med en telefonnummer. Og jeg ringer til min kontordame og siger, hvad er det? Og så siger hun, det vidste hun faktisk ikke. Andet end, at det var en ung mand, der havde lyttet på en radioudsendelse, jeg har haft på lokalradio Herning. Som de, sådan en bondudsendelse, de havde kørt, imens jeg var i Afrika. Og da han lytter til den, så føler han, at Gud taler til ham, at han skal ringe til mig og sige, at den gamle folkeskole i Sønderborg, den er til salg. Og så aftalte jeg at tage ud og snakke med ham og se skolen. Og så kørte jeg ind til borgmesteren på vejen hjem og sagde, at den skole, den vil jeg gerne købe. Men jeg har ingen penge. Og det murte vi os lidt over. Men faktum var, at de gik med til det. I kommunalbestyrelsen der gik de med til, at jeg så først skulle betale, når vi havde alle godkendelser i orden, og det hele, det var i gang. Så og en bankmand, han sagde også, okay, det ville han gerne være med til at støtte, så derfor oplevede vi ligesom, at dørene de åbner sig. Og så skulle jeg have godkendt som forstander. Og jeg har aldrig taget en uddannelse selv, da jeg er ordblind. Så da vi sagde udfyldt de papirer der, så sagde jeg til min sekretær, at jeg kunne udfylde noget i de rubrikker der. Og så siger hun, jamen her er sådan lige en talon her til sidst, hvor du kan skrive, at du har arbejdet med Bethesda og alt det der. Og så tænkte jeg, nej. Jeg skal sælge mig selv. Hvis Gud er med i det her, så er alting muligt. Og så sagde jeg til ham, du skal skrive, at det, der gør mig kvalificeret til at være forstander på den efterskole, det er, at jeg selv er smidt ud af skolen 3 gange, inden jeg fik lov til at gå ud af 7. klasse. Og det nægtede hun at skrive, men til sidst så skrev hun det. Og 3 måneder efter, så er jeg godkendt.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Som den eneste i Danmark, der er godkendt som forstander for en efterskole, uden selv at have taget en uddannelse.
1: Yeah. Yeah.
0: Og der var vi i 23 år og oplevede så mange mirakler, altså med unge mennesker, der mødte Gud, og i dag der er de dygtige unge mennesker, som nogle af dem står med firmaer i dag. Og, ja. Så selvom skolesystemet havde sagt fra over også at kunne komme længere, jamen så der hvor de kunne komme længere, så gjorde Gud.
1: Ja. Og at vi går lidt videre, så er der også sket noget meget, meget traumatisk i jeres liv.
0: Ja. Det var jo så voldsomt, så at en nat imellem juledag og anden juledag, der brændte vores hjem, og vi fik de 2 yngstbørn med ud. Og det kan jeg også sige, det er noget af det værste i mit liv. Jeg stod dernede i grunden, vi nåede lige han som mig at komme ud, og det eneste vi havde på, det var vores undertøj. Og så vores hvilesesring, det var det eneste, vi nåede at fik ud, så eksploderede huset, ligesom der har været nogle røggasser. Og så var hele huset bare omspændt af flammer, og vi kunne gøre noget. Og der stod vi nede i gården i 15 graders frost, og da jeg mærkede, at børnene de døde, der gik alt liv ud af mig. Det var som om, at jeg bare faldt sammen.

0: Og du ved, jeg fattede ingenting. Og jeg var i en situation, hvor at, jeg var fuldstændig sat uden for alting. Jeg havde jo mistet alting. Og en svigersøn, han kommer og sagde, Niels, du skal have noget tøj. Jamen, jeg har hverken penge eller nogen ting. Jeg har hverken kort eller penge eller nogen ting. Kørekort, alting var jo væk. Men det var, jeg kan tydeligt huske, vi kom ind og skulle have vores en ny sygesikringsbevis. Og så står du der over for sådan en kvinde der, og så siger hun, jamen du må have noget identitet, det kan bevise, hvem du er. Jamen det har jeg. Jamen hvem er du? Ja, det ved jeg heller ikke. Og der altså sådan var min situation. Jeg var fuldstændig sat ud af spillet. Og til sidst så nåede jeg der til, at efter at have grædt hele, så kom jeg der til, at en dag så, og jeg ved godt, det kan lyde forkert, men hvor jeg sagde, at jeg kan ikke leve mere. Må jeg godt få lov til at slippe nu. Men og så faldt jeg sammen på jorden. Og så kom der en engel og rejste mig. Og i det samme som den engel rejste mig op, så kom livet tilbage i mig igen. Og pludselig et nu, så jeg, at jeg havde noget at leve for. At jeg var elsket. Og at Gud havde mere for mig i mit liv. Og så begyndte livet lige så stille at vende tilbage. Så det var en, det var ligesom der, og så sker det hele på en dag. Det bygges stille og roligt op. Og en god ting, jeg fik lov til at begynde lige så stille at undervise på skolen igen. Og det at være sammen med de unge, som jeg havde kaldt til at være sammen med, også det gjorde, at det hele noget inde i mig, hver gang jeg fik lov til at være noget for dem. Og en ting, som gjorde rigtig meget, det var, at en dag, da jeg gik over skolegården efter, at jeg havde haft undervisning, så er der en dreng, der springer op på ryggen af mig og visker ind i øret på mig. Må jeg godt kalde det far. Og det var simpelthen så stærkt. Og alle de ting var med til at lære os, så vi blev mennesker igen. Og jeg vil også sige tak, der var en færing, der faktisk gav os en tur til Færøerne, da vi var i den situation, hvor vi ligesom kom væk fra det hele og fik lov til at være der i 8 dage. Det var simpelthen så godt at bare komme på afstand af det hele. Så der var sådan rigtig mange ting, der gjorde, som næsten mursten i et bygningsværk, som så blev bygget stille og roligt op igen.
1: Ja. Men det dramatiske i dit liv, Niels, det holdt jo ikke op.
0: Nej.
1: Der skete jo nogle ting, som faktisk, jeg kan sige, du burde ikke være her.
0: Nej. Lige nøjagtigt for 6 år siden, der begyndte jeg at blive træt og blev gul i øjnene. Og jeg gik til læge, og lægen sagde, jamen det er sådan nok noget med galdeblæren eller sådan nogle ting, så skal vi lige se det på endnu i en halsnæs dag. Og så gik jeg og arbejdede på det her hus, vi havde købt herude, som vi sådan havde regnet med at skulle have som en form for sommerhus, hvor vi kunne tage ud og hygge os og være sammen med Bent Ole og de andre gutter herude. Og så kommer han over Bent Ole, og jeg kunne næsten stå på benene. Og så kigger han på mig, og der var jeg begyndt at blive gul over hele kroppen. Og så siger han, ved du hvad, Niels, du ligner en gammel narkoman, der er ved at dø. Du skal hjem nu, og så skal du ringe til en akutlæge med det samme. Men da jeg kom hjem, han så kørte mig hjem, og da jeg kom hjem, så tænkte jeg,

0: skal lige have en god nats søvn, så er det nok bedre i morgen. Men næste dag, så kunne jeg komme ud af sengen. Mm. Og så ringede Hans efter en akutlæge, som kom, og hun hævde bare dynen af mig. Og så gik hun ud i stuen, og så ringede hun efter en ambulance, og det sidste, jeg hørte, det var, at hun sagde, at det skal være nu. Og så kom de og hentede mig. Og så blev jeg indlagt akut, og de tog blodprøver, og de scannede mig over det hele igen og igen og igen. En hel dag, så gik jeg igen med alle de ting der. Og hen ad ved aftentid, der kommer der en ung læge ind og siger, at Niels, det ser godt ud i det her. Og siger, jamen, hvad er der? Jamen, det ville han ikke rigtig svare på. Og så siger han, men det kommer en læge, som har gennemgået alle scanningsbilleder og blodprøver og alt det hele. Og så han vil give dig en forklaring. Og så kommer han ind, og så siger han, Niels, det er situationen er den, at du har to knuder i bugspytkirtlen, og de lever er stået af. Du har så høje levertal, at den, der har levet længst med det, har levet i 5 dage. Og så sagde han, kan jeg gøre noget? Nej, det er for sent. Så sagde han, så vil jeg hjem. Og så sagde han, det er en god idé. Og så, inden jeg skulle hjem, så fik jeg taget nogle blodprøver og så ligger jeg der og venter på at blive hentet. Og så pludselig, så kommer der en portør ind. Og jeg troede, jeg var den eneste, der var tilbage. Jeg havde virkelig sådan kæmpet også og råbt til Gud, at også, det kan være rigtigt, det her. Og så kalder han en kvindes navn, der her portør. Og jeg tænkte, jamen, du kan godt gå igen, fordi jeg er den eneste, der er her. Men så var der en kvinde over bagved et forhæng, der sagde, det er mig. Og så går han over og henter hende. Og da de kommer til fodenden af min seng, så stopper hun på tøren. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, Niels, jeg hørte alt, hvad lægen sagde til dig. Og jeg gik i panik for dig. Og så gjorde jeg noget, jeg aldrig har prøvet at gøre før. Jeg bad til Gud for dig. Og jeg var i sådan nød. Så indvendigt, så råbte jeg til Gud for dit liv. Og så oplevede jeg noget, jeg heller aldrig har oplevet før. Og det var, at Gud talte til mig. Og sagde, at du skal sige til ham, at han skal være ved godt mod. Der vil være mange, der beder for ham. Og Gud kommer til at gøre et mirakel. Og så kørte portøren med hende, og jeg har aldrig set hende siden. Men fra det øjeblik, der vidste jeg, at mit liv, det var i Guds hånd. Så lige meget, hvad der skete, så vidste jeg, så hører jeg Herren til. Og det var simpelthen så stærkt og så godt. Så da jeg kommer hjem, så siger jeg til Hans, fortæller hende om det. Og så går vi i seng, og så tager hun min hånd. Og så siger hun, Niels, hvis du er her i morgen, så hils lige Levi og Tig, hvad for mig, de to børn vi mistede. Og der blev det hele lige pludselig så virkelig, at det, enten var det et mirakel, eller så var det himlen. Så det var simpelthen så stærkt. Men som sagt, så vågnede jeg dagen efter. Han så fik mig op i en stol, og så skulle jeg se og kigge ud af vinduet, og var magtesløs og kunne ingenting. Vi havde en hesteskutteri dengang. Jeg var gået på pension fra skolen. Og vi havde en hesteskytteri, jeg havde 23 heste. Og der sagde jeg, at jeg var afhængig af, at andre tog hånd om det, for jeg kunne ingenting. Og da jeg var der, også, så kommer han så hen, og så siger hun, Niels, må jeg godt lægge det ud på Facebook og bede mennesker om forbøn for dig? Og så sagde jeg, det kan du tro, det er det bedste, du kan gøre. Og det gjorde hun så. Og i løbet af formiddagen der var vores hjem fyldt med blomster. Den ene bil med blomster, den afløste den anden. og mennesker, de gav udtryk for forbøn, og nogen gav udtryk for, at de stod med os, og det var så stærkt. Og jeg glemmer det, fordi mange af dem, som vi har vores Facebook-venner, det skal I forstå, at det var kirkefolk, det var hesteverden, så både jeg havde været inde i bestyrelser og avlsudvalg og alt muligt. Så jeg var kendt i hele hesteverdenen. Så det var de hestevenner, der reflekterede og sagde til Hansa, Hansa, du beder, du siger, at vi skal gå i forbøn for Niels Wall, det siger. Fordi det er jo mennesker, der er vant til at gå i kirke, mange af dem. Og så fortalte hun dem ganske enkelt om, hvordan de kunne fortælle Gud, hvad de havde på hjertet, at de gerne ville, at han greb ind i mit liv. Og især en, som var faktisk en ven, som jeg har haft, som var brygmester på et bryggeri, og vi har haft det rigtig godt, og han ringede, jeg glemmer aldrig hans samtale, da han ringer til Hans og siger, hvad kan jeg gøre for Niels? Og han som siger, du kan bede for ham. Jamen det kan jeg har aldrig gjort det. Jamen det kan du godt, ligesom vi to snakker sammen, sådan kan du bede til Gud. Og så sagde han, jamen jeg er villig til at gøre hvad som helst, for jeg ellers går af med ham, sagde han. Så der lå en kærlighed, som var så stor fra en masse mennesker. Så nok omkring ved 100 mennesker har vi vundet ud af, gik i forbøn for os. Og det var kamp på liv og død. Mit krop var ved at lukke ned. Og den tredje nat, der er jeg faktisk selv overbevist om, at de er døde. Fordi lige pludselig så røg jeg ind i den åndelige verden og så ned igennem taget på vores hus. Og så mig selv ligge død i sengen. Og så hørte jeg nogle ondskabsfulde kræfter, dæmoniske kræfter, der råbte, vi skal lukke munden på ham, vi slår ham ihjel. Og så tænkte jeg bare, det kan blive rigtigt det her. Det som kvinden hun sagde, det kan være rigtigt. Og så skiftede det. Og så jeg ned over en kæmpe flok mennesker. Og så tænkte jeg, det er himlen. Så er jeg hjemme, så er det op i orden. Men det var det. Og ud over alle de mennesker, der lød af en røst, be for Niels nu. Og eftersom de begyndte at bede, så fik de fakler i hænderne. Og så måtte de her onde kræfter flygte. Det var simpelthen så stærkt, og så vendte jeg tilbage igen til min seng. Og da jeg vendte tilbage der var det eneste, jeg kunne registrere, det var mit hoved. Resten af kroppen kunne jeg mærke, det var bare koldt. Og jeg kunne simpelthen vide, at lever jeg, eller er jeg død nu? Og så praktisk, som man er som mand, og så tænkte jeg, jamen det må jeg finde ud af. Og så fik jeg kravlet ud af sengen og kravlet ind på WC, og så tænkte jeg, hvis jeg nu tisser, og det fungerer, så må jeg leve. Og jeg tror aldrig, jeg har været så glad ved at få tisset, som jeg var den dag.
1: Ja.
0: Det var simpelthen så stærkt, og så ville jeg bagefter sådan gå omkring sengen og sige til Hans, at jeg tror, at Gud har grebet ind nu. Men da jeg kommer til fodenden af sengen, så er det ligesom en hånd, der stopper mig. Og så er der en, der siger, gå ud og tag de bibler og slå op på salme 118, vers 17. Og jeg kunne gå rigtigt, så jeg kravlede ud, og jeg tog min bibel. Og der står der, din Gud vil lade, du skal dø, men leve og fortælle om alle hans gerninger. Og det er gået 100% i opfyldelse. Så det er lige meget, fordi det gik 9 måneder, hvor at det var en kamp på liv og død, og jeg røg ud af en af hospitaler, og de lukkede mig op og sygede mig sammen igen, og det kunne holde mig i krop, gik i for mit organer begyndte at gå i forrøgnen, så det løb ud med røgen væske af den ene side, og det hele det var kaos, men jeg havde det ord, som jeg havde fået det om natten, og det vidste jeg, og det holdt jeg fast med, at det ord har Gud givet mig, og sådan skal det blive. Og sådan er det blevet.
1: Ja. Så I dag er du, er du rask, skal man sige.
0: Ja, jeg blev erklæret. Det var en stor dag i dag. 9 måneder efter jeg fik dødsdommen, så den dag de ringede og sagde, Niels, de organer, de var døde, men nu lever de. Ja. Og så sagde han, hvad har I gjort? Og så sagde lægen, han blev lige tavset et øjeblik, så sagde han, det er altså os, der har gjort noget. Det er et Guds mirakel.
1: Ja.
0: Og det var simpelthen så stærkt. Og jeg havde et fantastisk godt forhold til lægen, og de vidste, at min tro på Gud, og at jeg sagde til en og sagde, jamen det er så trygt, at du kan lægge sit liv i Guds hånd. Og det var han vildt begejstret med, at man kunne leve på den måde.
1: Mm.
0: Så vi havde et rigtig godt fællesskab også med læger og sygeplejersker i de 9 måneder, hvor det stod på, at også det var at se lægernes begejstring over, at det, der var umuligt, det var blevet muligt.
1: Ja.
0: Det var simpelthen fantastisk at se der.
1: Ja, det første, det var, de gav dig 3 til 5 dage.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er, jamen, det var så voldsomt altså, at selv mine tænder, de begyndte at gå løs. Kroppen, der lå fuldstændig ned.
1: Ja.
0: Og det løb sådan ud, at da vi havde haft med åben hand over maven, der løb det ud med røgen væske. Og han så, hun skiftede håndklæder sådan op ved den ene side. Og så sagde han også til mig, Niels, altså, du lugter godt nok af godt indvendigt. Jeg sagde til ham, hvordan tror du, Lazarus har lugtet?
1: Ja.
0: Og han måtte alligevel op at stå.
1: Ja.
0: Så alting er muligt for Gud.
1: Ja.
0: Så.
1: Men
0: så alle de sagde også derefter, og hørte, da de hørte om det, fordi det er sådan, at hele det område, hvor vi boede, der oplevede vi simpelthen det, at folk, de har forudsagt, eller alle sagde sådan helt realistisk, han dør. Og derfor, da så Gud greb ind, så lød det i hele området, at Gud havde gjort et mirakel.
1: Ja.
0: Så der var ingen, der var i tvivl om, at Gud havde grebet ind og gjort et mirakel. Og jeg ved, at et helt firma, hvor jeg plejede at handle med hestefod og handle med dem, og så hvor jeg var inde og ordne nogle papirer, og fik at vide, at alle dem, der arbejdede der, de sagde jo grej, da de hørte min situation. Og så hørte de jo, at jeg var blevet helbredt, at Gud havde grebet ind. Og så er der en, der siger, jamen hvis Gud virkelig har sådan en omsorg for os mennesker, hvorfor giver vi så vores liv til Gud? Og det blev de så enige om at gøre. Så det blev simpelthen til så mange mennesker, der kom til tro på Gud. Og mange, og det er det bedste af det hele, og det er det hele værd.
1: Ja.
0: Og som sagt, så var der jo mange, der sagde, at jeg skulle skrive en bog. Men da jeg er ordblind, så er det lige så nemt. Så. Men det lagde Gud også til ret.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja, du blev kontaktet af Henry Nissen, som mange kender, tror jeg.
0: Ja.
1: Ja. Han arbejder for... Ja. Hvordan skete det?
0: Jamen, jeg havde spurgt så mange, om de ville skrive en bog også, men der var ingen, der havde tid, og nej, og det var sådan lige... Ja. Og så tænkte jeg, jamen okay, og sådan en dag, så sagde jeg til Gud, at jeg lægger det ned nu, og hvis du prikker en på skulderen og siger, om jeg vedkommende vil gøre det, jamen så lægger jeg det bag mig. Og det, så tænkte jeg mere på det, og så var vi på Oase Plus Camping der sidste sommer. Og der havde vi et rigtig godt møde og fortalte om det mirakler, Gud har gjort i vores liv. Og vi bad med rigtig mange mennesker, og da jeg var færdig, da jeg var rigtig træt, sagde jeg lige, at jeg skulle have en kop kaffe. Og så kommer den mand, jeg kendte ham med, hen og tager ligesom om mig bagfra, og så siger han, Niels, da du talte, der oplevede, at Gud sagde til mig, at jeg skulle skrive en bog om jer. Mm. Det var så Henry Nissen.
1: Ja.
0: Og så sagde han, hvis du har det sådan, så gør vi det.
1: Ja.
0: Og det har været en fantastisk oplevelse at få skrevet den bog sammen med ham. Det har været så godt. Ja. Og det har virkelig... og den udkom så sidste år, den 4. november. Og vi har lige bestilt 3 oplag nu. Så det er 3 oplag på 1 år.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig pragtfuldt også. Og vi gør også det, at alt overskud, der kommer ind... Nu selvfølgelig udfordringen, de sælger den, og Prorik sælger den, og Henry sælger den, men dem, som jeg sælger, og jeg har solgt omkring ved 1000 nu, der går alt det hele til at hjælpe mennesker, der har det svært.
1: Ja. Ja.
0: Så, men der er rigtig mange, der møder Gud igen, og det er, vi oplever næsten som en hel vækkelse, at også mennesker, der var med en gang, at de får et nyt møde med Gud, og der sker nogle ting, så vi, ja. Vi rejser et lille land rundt, og så holder møder nu. Og, ja.
1: Ja. Niels, da vi snakkede sammen i telefonen, så fortalte du mig en fantastisk historie om en kvinde, der kom til dig, som var lamme.
0: Ja, det er jo, der kommer rigtig mange i vores hjem, og vil snakke og vil gerne, at vi beder for dem. Og som sagt, så var det, jeg blev ringet op en dag af et ægtepar, et kristent ægtepar, der havde læst bogen. Og da de havde læst bogen, og så var de meget optaget af, at Gud sådan kunne gribe ind og helbrede. Og så sidder de og snakker om det, og så kommer naboens datter, som er midt i 20'erne. Så hænger hun på sådan et stativ, fordi hun kunne ikke gå. Og det var den eneste måde, hun kunne komme ud på, det var at ligge på sådan en stativ der. Fordi hun havde en sygdom, der gjorde, at hendes muskler, de blev stive i kroppen. Der er faktisk en verdenskendt sanger, som vi er blevet helbredt af Gud, også netop med omkring det. Og da de ser hende, der, og det er jo sådan, at alle muskler, de bliver stive først i benene og armene og alt det der. Og til sidst, så er det hjertemusklen, der simpelthen bliver stiv, og så dør man. Og man kan ikke gøre noget. Og så kigger de på hinanden, det ægte par, og så siger de, jamen, skal vi spørge dem, om der må blive bedt for dem? Og det blev de enige om, og de kontakter moren til den unge pige der, og siger, hvad siger I? Må vi bede for hende? Og de vender tilbage og siger, at det vil de rigtig gerne. Og så ringer de til mig og siger, må vi komme ud til jer? Og selvfølgelig må de det. Og man bliver jo begejstret der også, og jeg tænkte, det er også, ej, det er dejligt. Men så ved I godt, i sådan en lille samfund, det kender I på Færøerne, det kender alle hinanden. Og så fik jeg vel en kampe på af os, for jeg tænkte også, ja, nu kommer hun til forbøn, og så dør hun her inden ret længe, og så havde voldsom kampe på. Og kunne jeg sove der om natten, da de skulle komme. Og jeg bad til Gud og sagde, Gud, du må give mig noget, så jeg ved, hvad jeg skal gøre. Og det eneste, der kom til mig, det er, at du skal bede fadervor sammen med hende. Og jeg tænkte, ej, det kan være rigtigt. Men moren kom med hende, og det er den første, der er kommet her, som jeg måtte bære ind. Så jeg bar hende ind og satte hende i en stol, og for mig er det vigtigste det er også, det er jo, at hun lærte Jesus at kende, og hun gav hende liv til Jesus, og det var hun indstillet på, og vi har en dejlig stund, hvor hun overgav hendes liv til Jesus. Og så siger jeg også til hende, også, at nu er du jo et Guds barn, Og nu skal du selv begynde at bede. Jamen, det har hun ikke prøvet før. Og så tænkte jeg, jamen fadervor, den kunne hun nok. Og så jeg siger, at du skal begynde at bede fadervor. Og så siger hun til mig, hvad er det? Jamen, det er den bøn, Jesus har lært os. Den kender du da. Nej, det gjorde hun ikke. Og så satte jeg mig ned ved siden af hende. Og så gik vi igennem fadervor sammen. Og først så snakker vi om, hvordan at Gud er som en far, der har omsorg for os, og som elsker os, og som vi kan komme med under alle forhold. Lige meget om det er positivt, eller det er ting, der er svære. Og da vi har det, og så til sidst, så kommer vi frem til det. Sidst i fadervor, hvor at der står fri os fra det onde. Og så siger jeg til en, ved du hvad, kan vi godt blive enige om, at det, der har ramt dig, det er ondt. Jo, så det er det, og det tager livet af mig. Skal vi så bede om, at han frier dig fra det onde? Jo, sagde han. Og så bad vi fadervor sammen. Og da vi lige nøjagtigt kommer der til, fri os fra det onde, der møder Gud hende rigtig voldsom. Og jeg var sådan lidt i chok. Men fakta er, at hun gik selv ud til bilen. Og nu færdes hun fuldstændig frit og har fortsat med hendes uddannelse og alt det hele. Hun er totalt helbredt.
1: Ja. Ja.
0: Og sådan oplever vi flere, som kommer til tro og får tro for at blive helbredt. Og en kvinde, som kom til mig efter et møde her for nylig, og så siger hun, jeg kommer vanligvis af i kirken her, men jeg kom, da jeg så på Facebook, at du skulle holde møde her, så kom jeg for at sige det tak. Jeg tænkte, tak for hvad, jeg har aldrig mødt, synes jeg, den kvinde. Og så løb tårerne hende ned af kinder, og så siger hun, for 2 år siden godt, der var du i en missionshus, hvor du fortalte om, hvordan du blev helbredt. Og der sagde jeg, og lægerne havde sagt, at de kunne gøre mere for mig. Og jeg var i sådan en nø, men jeg har aldrig før hørt om, at Gud kunne helbrede. Så jeg var meget sådan forvirret, og selvom I så sagde, at I gerne ville bede for mennesker, så turde jeg, fordi jeg vidste, hvad det her det var. Jeg har aldrig oplevet det. Men det blev ved med at køre i hendes sind, det der med, at Gud kan helbrede dig. Så da hun kommer ud i bilen, så er det ligesom, at hun får det sådan, at hun skal lægge hånden på hendes mave, og så siger hun så, Gud, hvis du kan helbrede Niels, så kan du også helbrede mig. Og så kunne hun mærke, at det skete noget. Men hun turde jo snakke med nogen om det. Men nu her, efter mange undersøgelser, så er hun erklæret fuldstændig helbredt.
1: Ja.
0: Så for Gud er alting muligt.
1: Ja. Ja, amen. Jeg ved, Niels, at du er også travlt beskæftiget at rejse rundt og holde møder, hvor folk vil høre om dit liv.
0: Ja.
1: Og jeg har set på YouTube, at det blev altid meget evangelisk også. Og det er lige dig.
0: Ja.
1: Folk må møde Jesus.
0: Ja. Det er det vigtigste af alt her på jorden. Og livet med Jesus er så rig. Så jeg har bare et ønske, og det er, at alle må komme til at kende ham.
1: Ja. Ja.
0: Det er det vigtigste. For mig er det det vigtigste her på jorden. Det er, at mennesker må komme til at få et liv med ham, og komme til at tro på ham.
1: Ja.
0: Komme til at leve med ham i deres hverdag.
1: Ja. Niels, du skal have tusind tak for, at vi kunne ringe dig op.
0: Jamen, det var så dejligt.
1: Ja, vi håber på, at du kan komme herop og have nogle møder også, men det må så se, hvad Gud vil.
0: Ja da, men altså, jeg er i hvert fald meget åben for det, og vil rigtig gerne.
1: Ja.
0: Så hvis det ikke er ret, så er jeg bare med.
1: Ja, og du må hilse din dejlige kone, Hansa,
0: ja.
1: Som I har nok, det er nok Gud, der har sat jer sammen, tror jeg da.
0: Helt afgjort. Helt afgjort.
1: Ja.
0: Så, men du hilser også endda mange gange.
1: Det gør jeg, ja.
0: Ja.
1: Tak for det, og tak for, at vi kunne ringe dig op. Ja.
0: Ja, men det er så fint. Ha' det rigtig godt, der på færden.
1: Tak,
0: og
1: tak.
0: Og hils alle dem, som kender mig.
1: Ja, tak skal du have. Ja.
0: Ja. Hej.
1: Hej.

der være en løsningssang for åkken ferie vår. Og annet her så har vi en samråd ved Nils Vestergaard, som det er aktuelt i der lov til, at en bog har kommet ud, som et dramatisk liv i tro. Og det handler om Hans og Nils Vestergaard og der lov. Og Nils greit eisen fra, så hun er syke, hvordan godt har grøtt han, og hver han så tjener vi der, som har henne givet hånden, som han alltid har gjort, som alt hans og Nils har gjort, det er nekk år. Og Arne her så heter prat vi Vinjart Magnussen i samband med en stevne som er i Veveren, Frutjøsjen og i Vavon. Så vi håper at du finnes en nekk videre, og vi endelig verden til her og i Lindene, du har nekk godt fyr fremme.

the fold. Det kan både sol lær, at folk fra kvarjum stær. Vi står og mentust nok